0: du. Vi tar turen ned til byggtorget Hels Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget Hels Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hels stasjon.
3: Lekte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

0: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Søndag 30. August klokka 18 det på nytt bilbingo på Lånke Motorsenter. Lånke IL og NMK Hell inviterer til det. 8 spill, store premier og gratis kaffe. Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld.

0: En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet i Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene i sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme i går kveld. Mannen skal avhøres i dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Trønderfrokost med Bård Danielsen.

0: Morgen. Riktig god onsdags mornings.
1: Mornings!
0: Klokka har passert 6 med godt og vel 4 minutter. Ny dag, nye umuligheter venter. Og dagen i dag er en onsdag, skråstrek, lich lørdag. Onsdag 26. august betyr at vi har kommet frem til årets 238. dag. Ukenummeret er fremdeles 35, 127 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Øyvind, Eivind og Even som har navnedag. Allerede så har det tikket inn forslag på navnedagsrelatert musikk, det er trivelig. Vi skal som alltid innom litt av hvert. Trønderfrokosten er en à la carte-meny. Forsyn deg med det du liker best. Navnet mitt er Bård Danielsen. Hva som skal skje, det skal du få vite hvert øyeblikk. Men først, i går kom beskjeden om at Dolly Parton har gått ut av tiden. I am a seeker.

0: Dolly Parton fikk startet rundefrokosten denne onsdagen med låta The Seeker, og det var altså i går, tirsdag, at beskjeden kom, den triste beskjeden om at Dolly Parton er død, 80 år gammel, tapte kampen mot kreften. Og det betyr at det der bandet oppe i himmelen begynner å få en god del fete artister. Altså, den konserten de kan sette opp der med de artisterne som har gått ut av tiden den siste tiden. Ja, det kan bli ganske så heftig. Det her var den første av fire Dolly Parton-låter som vi skal spille i løpet av dagens Trønderfrokost. Og hva som ellers skal skje, det får du vite etter hvert. Her og nå, en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. En mann i 40-årene fikk mindre skader i ansiktet etter en voldshendelse på Sistranda på Hitra i natt. Det var ungdommer som hadde fest, som da var ansvarlig for volden. Det var noen av de her ungdommene som var innblandet. En tenåring var ansvarlig på stedet, fikk beskjed om at det måtte være stille på stedet til onsdag morgen. Saken etterforskes og anmeldes i politiet. Brannvesenet rykket i natt ut til en bedrift i Hitra Industripark. Det var røykutvikling i et teknisk rom. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen. Det var bare to personer på jobb da brannen startet. De ble undersøkt av ambulansefolk på stedet og ble erklært friske og raske. To karer i 30- og 40-årene ble i natt bortvist fra Møllenberg i Trondheim. Politiet hadde fått meldinger fra folk i området om at de to drev og banket på døra og bråkte en god del. I går kveld så rykket politiet og brannvesen ut til burene i Trondheim. Det var melding om en elsykkel som brant. Brannvesenet de kom til stedet og startet slukking. Det var ikke fare for spredning eller noe annet, fortelles det. Og politiet rykket ut etter melding om trafikkulykke mellom personbil og lastebil på E6 sør for Støren i går ettermiddag. Begge bilene var kjørbare etter hendelsen og flyttet seg selv bort fra ulykkesstedet, og alle partene var oppegående. To personer var involvert i ulykka. Fører av personbilen forklarte at han hadde blitt påvirket av en edderkopp i bilen, som medførte at den havna noe over midtstripa. Lastebilen som kom imot la seg derfor inn mot autovernet og fikk mindre skader. På bakgrunn av små materielle skader og ingen personskade ble løsningen at partene fyller ut skademeldingsskjema selv. Det gjorde de altså etter hendelsen.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata
1: og
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Brukbart vær også i dag, og i går så kunne jeg jo lese at det skulle bli høyere temperaturer i dag enn hva det var i går, og det var jo en ganske så fin dag i går, fin sensommerdag. I dag så sier meteorologen at Trøndelag skal få bris av skiftende retning, delvis skyet vær kan periodevis komme litt regn enkelte steder, men i hovedsak så handler det om oppholdsvær. Gløtt av sol? Ja da! Det blir det, og temperaturen i dag, vi kommer opp i 23 grader på det varmeste, og da må vi nok en gang ta turen til Kotsøy. Der blir det altså 23 grader. De fleste plassene ligger på 20-tallet og oppover. Trondheim 20, Stjørdal 20, det samme med Orkanger, Hitra, Steinkjer, Røros og Selbu. Og så vidt under, Levanger og Malvik, de ender opp på 19 grader som maksimumstemperatur i dag, men begge stedene så skal sola titte fram. Sett deg i solveggen, så føles det varmere ut enn 19 grader. I morgen, så sier det samme været, bare litt høyere temperaturer sånn generelt i Trøndelag. Og det skal bli brukbart også på fredag, ser det ut til. Jeg ser at det er noen meldinger som tikker inn i meldingssystemet, og vi har jo to stykker vi forholder oss til, og det er Trønderfrokosten sin Facebook-side. Går du inn der, så er det en meldingsknapp. Trykk på send melding, så kan du sende en melding. Du kan legge med linker, lenker, bilder. Du kan sågar spille inn lyden av din egen stemme. Da funker det nesten som en telefonsvarer. Hvis du bruker Trønderfrokosten sin Facebook-side, alternativt, send SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen di og send den til 26. 1.14. Vi sjekker meldinger like etter klokka 6:30.

Hey Soul Sister fra gruppa Train I låt fra 2009 og det slik at vokalisten som du hørte Pat Monahan, han skrev låta sammen med Amund Bjørklund og Espen Lind de kreditert på komponistsiden, så låta til en viss grad litt norsk da Klokken 17 minutter over 6, onsdag 26. August står det på kalenderen, og det her Trønderfrokosten I midtukeutgave, vi jo midt I arbeidsuka I hvert fall, det litt lørdag også, og vi har vært innom navnedager I dag, Øyvind, Eivind og Even, og hvis du har et forslag på musikk som kan spilles I den anledning, så gjerne tipse meg om det. Vi skal innom litt av hvert I løpet av dagens trøndefrokost. Vi skal selvsagt en tur innom Dolly Parton, en av de aller, aller, aller, aller, aller, aller største artistene. Altså, hun favnet bredt når det gjelder fans. Du trengte ikke å være ihuga country-entusiast for å like musikken til Dolly Parton. Hun har satt... veldig, veldig merkbare spor etter seg sånn musikalsk, og jeg har lovt at vi skulle spille fire Dolly Parton-låter I løpet av dagens trøndefrokost. Vi har allerede spilt The Seeker, så det betyr at vi har tre til. Jeg har en liten tanke om hva vi bør spille, men har du et godt forslag? Hva din favoritt Dolly Parton-låt, så gjerne kom med et lite innspill der også. Vi skal innom diverse ting, blant annet et litt merkelig dyremøte I Trondheim. Tam grevling. Altså, I utgangspunktet jeg skeptisk til grevlingene. De kan være aggressive, og når de begynner å væse, så trekker jeg meg litt unna. Men så finnes det enkelte grevlinger som trivelige. Det skal vi se litt nærmere på. Og det fortelles at vi kan få... prissjokk på drivstoff, og når jeg sier vi raringene som kjører elbil, vi vel kanskje ikke så berørt av det her, det handler jo om bensin og diesel, for neste uke så kan det bli slutt på subsidiering av fossilt drivstoff. Avgiftene kommer tilbake igjen, og pumpeprisene kan bli skyhøy, fortelles det. Vi skal også ha konkurranse I dag. I dag så det et genuint anagram som skal løses, og du har muligheten til å vinne en rimelig eksklusiv NEA Radio Trønderfrokostkopp av det nye partiet med ny logo. Og ja, ny design, det premie I dag. Og så blir det musikalsk besøk litt senere. Førstkommende fredag så det klart for plateslipp. Lise Olden aktuell med ny musikk. Låta slippes førstkommende fredag, men Lise kommer på besøk, og vi har lov til å tjuvstarte, så du skal få en førlytt på låta. Og jeg anbefaler deg å følge med der, for hvordan høres det ut hvis at vi kombinerer trøndersk vokal med noe som kan minne om litt sånn symfonisk popmetall? Det det du får høre når Lise Olden kommer på besøk litt senere. Og så maser jeg om det da. Har du noe på hjertet denne onsdagsmorgen? Send en morgenmelding NEA til 26114 som SMS, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revesenteret på Tiller.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
4: Bare han har kjøpt seg ny.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
4: Forrige låta du hørt var fra The Psychedelic Furs med låta Heaven. Nå skal du få norsk musikk fra Violet Road, en av de nyere låtene fra katalogen deres, frem til du får en oppdatering på Riksnyheter klokken 6:30. Låta fra Violet Road. Den heter A Piece of Paradise.

0: Nea Radio.
1: En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet i Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene i sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme i går kveld. Mannen skal avhøres i dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Strekningen skjer i morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
2: Da er det oppdatert på Riksnyheter. Klokka din er straks 6:03. Vi skal sjekke meldinger. Har du noe på hjertet, send sms 9-26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Her er Swing Out Sister med låta Break Out.

0: Eivind Løberg var det der, og Eivind har navnet dag I dag, og sang altså låta Rattiti. Og så det jo sikkert noen som lurer på hva I all verden betyr Rattiti. Jeg vet ikke om Anna Gram har svaret på det.
1: Rattiti har ingen fastslått betydning I det norske språket,
0: Nei.
1: Men et tulleord, tullerefreng, som ble landskjent gjennom en barnehit på 1970-tallet. Ordet ble for alvor kjent I Norge I 1971 da den da 8 år gamle barnestjernen Eivind Løberg slo igjennom med. Sangen og albumet Rattiti her kommer vi. I sangen brukes Rattiti Rattiti Rattiti som et fengende fylleord I teksten for å holde rytmen og humøret oppe.
0: Fylleord, Rattiti fylleord, ja det kan jeg være med på. Jeg har vært på festa hvor at en kompis har suttet og halsovet og vært ganske full borte I en stol og kauka. Rattiti, Rattiti, ja, nå den gata der. Ja, da sier jeg takk til Anna Gram som kommer tilbake litt senere med informasjon om dagens konkurranse. For den kommer litt senere I dagens trønderfrokost. Da skal vi innom et aldri så lite anagram. Det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, det var å ta turen innom trafikken.
2: Trafikken presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og vi starter som alltid med trafikkflytskjermen for å se ståa der, og der ser jeg at trafikken flyter fint enn så lenge. Hva status for heltunnelen? Den var stengt sånn på morgenkvisten. Den vel åpnet igjen, enn det? Det ser sånn ut, ja. Den var stengt fram til klokka 6, var informasjonen fra veivesene. Veiarbeid på gang der. Jeg suser jo så tidlig på jobb at da måtte jeg ta da kolonnekjøring over Gjevingåsen. Det var trivelig. Det var ikke så mye trafikk. Det en del veiarbeid rundt omkring I Trøndelagen som kan skape litt redusert fremkommelighet, men alt I alt så går det greit. ATB, ingen nye meldinger der. Busser, trikk, hurtigbåt og ferge I rute. Det samme gjelder for togtrafikken både I og til og fra Trøndelag. Og skal du ut og fly I dag, så ser det veldig, veldig fint ut. Og skal du fly fra Trondheim Lufthavn Værnes, ja, jeg vet ikke hvor mye det koster. Det sånn rundt en sånn 90 kroner, 100 kroner, for å da bukke fast sete. Altså, du kan jo bare bukke en billett, og så blir du jo plassert hvor som helst på flyet, men vil du ha vinduesplass, så det kanskje det å anbefale I dag. Været vakkert, og det... Da blir det fint å se hvor vakkert Trøndelag I det du forlater Trøndelag, av en eller annen merkelig grunn. Jeg ser også at flyet til Oslo fra Røros Lufthavn, ja, det I rute, og det tok av nå 06.45 datt, som flyr folk til Oslo. Og så, til slutt, en tur innom politiet. Vi skal først til Hitra. Hitra Industripark, for like før midnatt så kom det melding om røykutvikling fra et teknisk rom. Brannen ble raskt slukket, og brannvesenet gikk gjennom bygget med røykdykkere. Ingen personskade, det var kun to arbeidere I bygget da brannen startet, og de gjorde seg ingenting av det som hadde skjedd. Møllenberg I natt, to menn, en I 30-årene og en I 40-årene, ble bortvist derfra. Politiet fikk nemlig melding om mye bråk og banking på dører I området. Da lykka politiet ut og bortviste de her to karene. Og politiet de bistod et utested I natt med å bortvise en overstadig gjest som hadde sovnet. Han ble vekka, men ville ikke dra hjem. Han ville ikke forlate utestedet. Gjesten var en mann I 40-årene. Politiet klarte å få vedkommende til å forlate stedet. Til slutt, en tur til Sistranda, Frøya. I natt I 4-tida så kom meldingen om at det hadde vært en voldshendelse der. En mann I 40-årene hadde som følge av volden fått en del små skader I ansiktet. Det var ikke behov for undersøkelse hos lege. Det var ungdommer som hadde fest på stedet som var ansvarlig for volden. En ungdom I slutten av 10-årene fikk pålegg om å holde seg rolig helt frem til onsdag morgen I dag. Det var enkelte deltakere på festen som var innblandet I hendelsen med denne mannen I 40-årene. Han ble avhørt, og politiet har opprettet sak på hendelsen.
2: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Har du meldinger fra trafikken eller nyhetstips til oss I Nea Radio? Send en sms, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller send melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå skal det bli Return med låta I'm Gonna Find You.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Du, vi tar turen etter byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
4: Hva du mener med takstoler?
3: Takstoler? Du vet da hva det er?
4: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
5: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Klukstad Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

Det har vel skjedd en gang eller to at folk har møtt seg selv i døra, som var titel på låta til Eivind Bjergseth Myhr. Og Eivind har jo navnet i dag, kantinesjefen, var det som bestilt Eivind Bjergseth Myhr. Klokka din nærmer seg 7. Før det så får du musikk fra Sara Larsson i Trønderfrokosten. Det her er Lush Life.

0: E7.
1: Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Nea
2: Radio. Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Sjøen.

såpass, ja. Å, det var en kjivstart på Trudelutten som vi skal ha om ikke så alt for lenge. Konkurransetid blir det sånn cirka kvart over sju. I tillegg så skal vi jo innom diverse andre ting, som for eksempel det faktum at drivstoffprisene, de kan skyte tvers i neste uke. Fra og med september så er det nemlig slutt på billig bensin. Avgiftene kommer tilbake igjen, det har jo vært reduksjoner i avgiftene, og pumpeprisene, de kan fyke til værs. Vi skal se litt mer på hva drivstoff kan komme til å koste ut i neste uke. Det blir musikalsk besøk litt senere i sendinga. Lise Olden er aktuell med ny musikk. Låta slippes ikke før på fredagen, men hvis du vil høre den før den tid, ja, så får du høre den i dagens trøndefrokost. Dette og diverse annet skal vi innom før klokka blir ti i dag. Og det ligger an til å bli en fin dag også værmessig. Her er Michael Bublé.

0: Michael Bublé slår fast at en vakker dag, og det tror jeg også harmonerer med varslet fra meteorologen. La oss sjekke hva vi får midt i landet i dag da.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata
1: og
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Sola, den på vei opp, og det ser ut til å bli en fin lich lørdag. Ja, det onsdag, ja. Og i dag så melder meteorologen bris av skiftende retning, delvis skyet vær. Kan komme periodevis bittelite grønne regn enkelte plasser, men kan godt hende at det ikke kommer regn der du befinner deg i det hele tatt i løpet av denne onsdagen. For det blir stort sett oppholdsvær. Står det. Billedvarslet forteller om en sky med en sol som titter fram i bakkant. Det ikke noe nedbør i billedvarslet. Der bruker det å stå antall millimeter med regn. Ingen tall, ingen millimeter med regn på billedvarslet i dag. Temperaturer opp i 23 grader der det blir varmest. Da må du til Kotsøy. Oppdal skal få 22 grader i dag, ser jeg. Og så skal det bli 21 grader på Melhus. Mange på 20-tallet, Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Hitra, Steinkjer, Røros og Selbu. Alle skal få 20 grader som maksimumstemperatur i dag. Og så skal det bli 19 grader Levanger og Malvik. I morgen så skal det bli enda bittelite grønne høyere temperaturer. Det ser ut til at vi får det samme været i morgen som det vi får i dag. Ja, og vi får sågar også det samme været på fredagen. Kanskje med enda litt høyere temperaturer. Fint det, med litt finvær på tampen av sommeren. Vi nærmer oss slutten på den siste sommermåneden nå, nå som det står 26. august på kalenderbladet. Her Janet Jackson.

0: Oops. Ja, det var søstra til bror sin. Det var Janet Jackson med Whoops Now. Det er onsdag I dag, og det betyr at vi har en rimelig eksklusiv Nea Radiokopp som skal deles ut. Kan ikke kjøpes I butikk, men kun vinnes I konkurranser på Nea Radio, og I det her tilfellet kun I Trønderfrokosten, for det en Trønderfrokostkopp, og så står det god morgen rundt koppen. Det høres bedre ut med klang. Skal vi prøve en gang til? God! Oi, sant? Morgen, ja. Koppen altså eksklusiv, kan bli din hvis du løser dagens anagramoppgave, og et anagram, det betyr at du får tildelt ett eneste ord, og så skal du ta da bokstavene I ordet, og du skal da lage et nytt ord ut av det her. Og anagram
1: ja.
0: Våken
1: ja.
0: Og klar til å levere oppgave.
1: Ja.
0: Du et ja-menneske, du Anna.
1: Nei.
0: Nei. Hva kan du si om dagens oppgave?
1: Det sju bokstaver I dagens anagram.
0: Ok, sju bokstaver. Og ordet med sju bokstaver som vi skal jobbe med, hva det, Anna?
1: Alibier.
0: En gang til.
1: Alibier.
0: Alibier. Det kjekt å ha hvis du har gjort noe gærlig. Skaff deg et alibi eller to. Alibier I flertall, sju bokstaver der altså. Da skal du ta bokstavene I ordet alibier, og du skal flytte dem litt rundt omkring. Og spørsmålet jo bare, hva hintet? Hva skal vi fram til I dag?
1: Vi skal ut og reise.
0: Vi skal ut og reise, ja.
1: Hvor skal vi reise?
0: Nei, ikke si det, da får jeg kjeft av Viggo Valle. Ok, vi skal altså fram til et eller annet sted I verden. Hvor skal vi hen? Ordet
1: Alibier.
0: Alibier, og bokstavene A-L-I-B-I-E-R. Alibier. Flytt på bokstavene, du. Og lag et nytt godkjent ord, og vi skal altså fram til en plass I verden. Så det jo navnet på et eller annet reisemål. Jeg vet ikke om det så veldig mange som reiser dit på sydentur, men det litt varmere strøk, bare så det sagt. Da må du jobbe med saken. Hvor skal vi dra? Jeg tror det innenfor. Start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Alibier I ordet. Sju bokstaver. Vi skal altså ut og reise et eller annet sted. Lykke til! Staut! Her og nå I Trønderfrokosten med låta Trur du veit. Det var

Klokka din straks 7:30. Røsje begynner sakte men sikkert å gjøre seg gjeldende på det trønderske veinettet, men inn så lenge godt om plass og ikke noen spesielle plasser som utmerker seg med kø. Det nesten litt roligere I dag enn hva det var I går. Det har vært nattarbeid på hvert fall enkelte tunneller. Hele tunnelen har vært stengt, men åpnet igjen før klokka var 6 I dag. Det var lite trafikk I femtida I morges når jeg var ute og susa. Nå går jeg gjennom trafikkflyttskjermen og ser at det veldig fint å komme seg fram rundt omkring I hvert fall Trondheimsområdet og randsonene. Det jo der det som regel bruker å være mest trafikk. Ingen nye meldinger fra statens veivesen. Det noen sånne informasjonsmeldinger som står på skjermen min. Sånn som at Ilevollen rundkjøring ved Løytnaven, der det stengt vei, det vet jo dem på Byåsen da, at det har vært en del arbeid da, I området Ila. Kollektivtrafikken, den I rute. ATB har ingen ferske meldinger til oss I dag, og det betyr at alt på stell. Togene rusler og går slik de skal. Ingen forsinkelser, ingen kanselleringer på Trondheim Lufthavn Værnes. Jeg synes det gikk seg veldig fort til etter flyvelederstreiken. Nå skal det jo sies da at vi midt I landet merket ikke så mye til det. Det var mest folket da I sør og vest som fikk trøbbel med det her. Merket fint lite til det på Trondheim Lufthavn Værnes. Og alt bare værstand akkurat for øyeblikket. Ingen nye meldinger fra politiet. Det var jo en litt sånn snodig melding som kom. En snodig trafikkmelding I går ettermiddag. Det var da en hendelse på E6-en rett sør for Støren, hvor to biler da dunket så vidt sammen. Jeg vet ikke om de dunket sammen, det ble hvertfall en hendelse for begge bilene å kjørbar etter det som skjedde og flyttet seg selv bort fra ulykkesstedet. Det fortelles at fører av en personbil forklarer at han ble påvirket av en edderkopp

hvordan gikk det med han? Der har politiet ingen ytterligere informasjon. Det jo fort gjort å bli litt distrahert når du ute og kjører, og det henger og dingler en svær edderkopp fra solskjermen eller noe sånt, så kan en fort miste fatninga, vil jeg tro. Edderkopp. Det kunne ha vært vær. Du kunne ha det en grevling I bilen. Nea til 26114. Ja, hvis du har lyst til å sende SMS, og hvis at du har et eller annet å bidra med, noe som kan være til hjelp eller til nytte for andre som ute og suser I Trøndelagen. Det kan være trafikk, det kan være nyhetstips. Det trenger ikke være noe viktig heller. Har du en gladmelding på lager, så send det da. Altså, vi har gladvær for tida. Det finvær. Har du det fint på en lillelørdag, send en melding. Det kan du også gjøre på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå, The Weeknd, Save Your Tears.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1.

0: i kontakt for en uforpliktende prat.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Det viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum.
5: Selv om jeg har vært I gammel.
4: På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anden Ørsti, Ingemars og dansebandet.
6: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
4: Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
9: Vi kaster loss og drar oss til.
1: Programmet presenteres av
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
11: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Du våken?

0: Nydelig låt fra Tom Hell. Låta heter Over You. Ryktene forteller at han skrev denne låta etter at det ble slutt med kjæresten sin, og på den tida så var kjæresten selveste Marit Larsen. Det er rykta da. Jeg har hørt flere som har skrevet at det er tilfellet. Ja, ja. Rykter, det er fint, vet du. Det er bestandig koselig med rykter. Klokka den har passert 7:30. Det er på tide med en liten oppdatering på trønderske nyheter.
1: Her er trønderske nyheter. En mann i 40-årene ble påført mindre skader i ansiktet etter en voldshendelse på Sistranda på Frøya i natt. Det var en del ungdommer som var samlet til fest der volden skjedde, og det var noen av de her ungdommene som var innblandet i volden, skrev politiet på sine nettsider. En tenåring som var ansvarlig for festen på stedet fikk beskjed fra politiet om at det måtte være stille frem til i dag tidlig. Og to karer i 30- og 40-årene ble bortvist fra Møllenberg i Trondheim i natt. Politiet fikk melding fra folk i området om at de banket på døra og utøvde en del bråk. Brannvesenet på Hitra måtte i aksjon i natt, måtte rykke ut til en bedrift i Hitra Industripark. Vi snakker om røykutvikling i et teknisk rom. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen, og det var to personer til stede da brann startet. De ble undersøkt av ambulansefolka på stedet og erklært frisk. Norske biskoper møter pave Leo den 14. i Vatikanet i dag. Under audiensen vil preses Olav Fykse Tveit gjøre det klart at paven er velkommen til Trondheim under nasjonaljubileet 2030. Da er det 1000 år siden slaget på Stiklestad. En formell invitasjon må komme fra norske myndigheter. Og dersom paven kommer, blir det første pavebesøk i Norge siden 1989. Rosenborg har tre konkrete spillere på ønskelista før overgangsvinduet stenger. Trener Frøyr Aleksandersson sier til Adresseavisa at klubben er ferdig med kartleggingen, og at prosessen nå er inne i en forhandlingsfase. Rosenborg jakter først og fremst en sentral midtbanespiller. Klubben har allerede hentet Mark Mampassi og kjøpt Amin Chiaka. Aleksandersson sier samtidig at det foreløpig ikke ligger bud inne på noen av Rosenborgs spillere. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
0: Det var en liten dose med trønderske nyheter, og skjer det ting underveis imellom nyhetsslagene, så hører du det selvsagt her i Trønderfrokosten på Nea Radio. Det her tre små kina-restauranter. Det er paradis. Måsen

Paradishavet tar bølgen. Musikk fra tre små kinesere, vel det riktige navnet der. Jeg har lovt at vi skal spille mer Dolly Parton-musikk i Trønderfrokosten i dag, for i går så kom da den triste personen, triste meldingen da, kontristjerna Dolly Parton er død. Hun ble 80 år gammel og er en artist som definitivt har satt spor etter seg før hun gikk bort, og ikke minst nå etter at meldingen om hennes død har kommet. For det som bruker å skje da, det er at det blir veldig høye strømmetall på artister som nettopp har gått ut av tiden. Jeg spår at Dolly Parton kommer til å toppe hitlistene, spesielt da på Spotify, Apple Music og slike ting, nå i den første tida etter meldingen om hennes bortgang. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom, det forteller pressekontakten hennes. Countryartisten døde etter tappert å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Nevøen til Dolly Parton, Brian Seaver, meldte dødsfallet i går tirsdag i en video som han la ut på den offisielle Instagram-sida til Dolly Parton. Dolly har levd i lyset, og nå er hun i Guds armer, og hun er utvilsomt blitt møtt av sin mann og sine foreldre, og de har vel samling oppe i himmelen nå, og kanskje blir det en konsert også. Det tror jeg kommer til å bli en fantastisk fin konsert. Det fortelles at gravferda den kommer til å bli liten og privat, en liten privat seremoni som skal holdes da for Dolly Partons nærmeste familie, og det er etter hennes eget ønske. Til og med president Donald Trump sier at Dolly Partons bortgang er et stort tap for millioner av mennesker, og han ga beskjed om at det skulle flagges på halv stang utenfor Det Hvite Hus. Og det er litt storsinnet av den amerikanske presidenten, all den tid de var ikke helt enige. Dolly Parton var jo medvirkende til å gi bort massevis av penger til forskning på covid, en sykdom som egentlig ikke var så farlig ifølge den amerikanske presidenten, så de var ikke helt enige der. Dolly Parton var en av de mest selgende kvinnelige artistene gjennom tidene. Starta og slo gjennom i 1967 og har jo kommet med hit etter hit etter hit, og flere artister har gjort coverversjoner av hennes låter. Vi husker jo da Whitney Houstons I Will Always Love You som gikk til førsteplass. Vi må spille mer Dolly Parton-musikk. Hva er din favoritt Dolly Parton-låt? Det må du gjerne melde fra om, enten på SMS 9-26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi er jo enige om at dette er jo en trist beskjed å få. Det blir en trist dag for country-entusiaster og musikkentusiaster generelt, til og med hardbarka svartmetallmusikere hadde jo respekt for Dolly Parton. Og siden en trist dag, så har jeg nå tenkt å spille den tristeste sangen som Dolly Parton har skrevet og sunget på. Den er så utrolig trist. Handlinga i låta handler om ei lita foreldreløs jente som banker på ei dør og vil gjerne komme inn i varmen, og så har han med seg en lille hund sin, og der står han utenfor og fryser. Og så ender historien tragisk. Det her definerer jeg som en av verdens tristeste låter. Følg med på teksten. Det her er Dolly Parton. Det her er Me and Little Andy.

0: Ain't you got no gingerbread? Ain't you got no candy? Ain't you got an extra bed for me and little Andy?
1: Me and little Andy. Trist låt ifra Dolly Parton. Trist beskjed at Dolly Parton har gått ut av tiden. På denne låta så var det Dolly Parton som hadde alle stemmene, også den lille barnslige barnestemmen. Vi har enda flere Dolly Parton-låter vi skal spille. Har du en favoritt? Send meg en melding. Nia til 26114. I guess that's why they call it the blues. Det er titel på låta som kommer her og nå. Her er Sir Elton John.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
4: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet helt til Trøndelag?
5: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
4: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
5: Gaupen-tilhengere?
4: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
6: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
9: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

Where is my husband? Spørsmålet ble stilt musikalsk av den britiske artisten Ray. Nå skal vi støye litt. Det blir litt fuskgitar nå på en litt lørdag. Jeg synes det passer litt her. Vi må få litt energi nå. Så det betyr at før du får nyheter, riksnyheter og lokale nyheter på toppen av timen klokka 8, så får du musikk ifra Muse. Og låta, det Hysteria.

0: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen. Klokka er 8.
1: Fylkesordføreren i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til DiggDir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Pensjonsalderen i Norge skal gradvis økes, og endringene kan tre i kraft fra 2029, det skriver Nettavisa. Det betyr at de som født i 1964 eller senere blir de første som omfattes. Hvert årskull må etter planen jobbe litt lenger for å få samme pensjon som tidligere årskull. Regjeringen jobber også med ordninger for personer som må gå av tidligere på grunn av helse eller slitasje. Målet med reformen er å sikre pensjonssystemet når befolkningen lever lenger. Brannvesenet på Hitra måtte i aksjon i natt, måtte rykke ut til en bedrift i Hitra Industripark. Vi snakker om røykutvikling i et teknisk rom. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen, og det var to personer til stede da brannen startet. De ble undersøkt av ambulansefolka på stedet og erklært frisk. Norske biskoper møter pave Leo den 14. i Vatikanet i dag. Under audiensen vil preses Olav Fykse Tveit gjøre det klart at paven er velkommen til Trondheim under nasjonaljubileet 2030. Da det 1000 år siden slaget på Stiklestad. En formell invitasjon må komme fra norske myndigheter. Og dersom paven kommer, blir det første pavebesøk i Norge siden 1989. Rosenborg har tre konkrete spillere på ønskelista før overgangsvinduet stenger. Trener Frøyr Aleksandersson sier til Adresseavisa at klubben er ferdig med kartlegginga og at prosessen nå er inne i en forhandlingsfase. Rosenborg jakter først og fremst en sentral midtbanespiller. Klubben har allerede hentet Mark Mampassi og kjøpt Amin Chiaka. Aleksandersson sier samtidig at det foreløpig ikke ligger bud inne på noen av Rosenborgs spillere. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
0: Det her trønderfrokost med

5 minutter over 8 i klokka en onsdagsmorgen, og den her onsdagen er onsdag den 26. august. Det betyr at det er 4 måneder igjen til andre juledag. Det er litt viktig å holde styr på datoer. 26. august betyr også at vi har kommet fram til årets 238. dag. Ukenummeret er 35, 127 dager igjen til nyttårsaften. Øyvind, Eivind og Even har navnedag i dag. Even. På engelsk så er det Even. Var ikke et band som heter Even Steven, eller noe i en gata her? Even Stevens. Even Steven. Vi skal se om vi finner noe mer navnedagsrelatert musikk. Og det skal også bli mer Dolly Parton-musikk, for nå ser jeg det har kommet inn flere meldinger med bestilling på Dolly Parton-musikk. Vi skal også prate litt bensinpriser, vi skal innom konkurransen, vi har litt av hvert på hjertet. Men aller først, knakende god musikk fra The King of Rock and Roll. Her Elvis Presley.

0: Elvis Presley med en knakende god klassiker. Det her var Moody Blue. Vi har jo pratet litt om Dolly Parton siden hun gikk ut av tiden i går, og det var slik at Elvis Presley også hadde et ønske om å gjøre cover av Dolly Parton. Han ville gjerne spille inn sin versjon av I Will Always Love You. Men så hadde han en litt sånn gnien, grolatt pengrisk manager, han Elvis på den tida. Han krevde da at Elvis da skulle få opphavsrett peng for låta når han spilte den inn, og det var ikke Dolly Parton enig i, så dermed fikk ikke Elvis lov til å gjøre cover av Dolly Parton. Apropos Dolly Parton, det er flere som har kommet med melding nå, ser jeg. Wenche er inne og forteller at hennes favorittsang med Dolly Parton er duetten sammen med Kenny Rogers, Islands in the Stream. Ja, den er fin. Den kan jeg godt skru opp på full mugge og ta helgavasken til. Ja vel, Wenche, det er onsdag i dag. Skal du ta helgavasken i dag? For jeg kommer til å spille den låta på full guffe. Da er det bare å finne fram vaskebøtta og kluten og vaskemiddel og sånn. For da blir det helgavask på en onsdag hos Wenche, ser jeg. Og så ser jeg det at Renate, hun ønsker gjerne å høre Coat of Many Colors av Dolly Parton. Det var en av de tidligere låtene til Dolly Parton, og Coat, altså i kåpe med forskjellige farger, refererer vel til det at mora til Dolly Parton, de hadde ikke så god råd så i startfasen, når hun var relativt ung og når hun var barn, så mora, hun laget da i kåpe til Dolly Parton, hvor hun tok da diverse tøystykker fra andre klær som hadde blitt ødelagt, og så sydda sammen da en ny kåpe, og den hadde masse forskjellige farger, og det er det den låta handler om. Vi skal se om vi klarer å finne fram den også. Og så ser jeg at Eline er også inne, det er ikke Dolly Parton, hun ønsker Byting og Sigrid Aase på tur på jakt. Jeg skal se om jeg klarer å finne plass til den også, sånn etter hvert.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Og da ser jeg at meteorologen har justert på tekstvarslet for dagen i dag. Det er oppdatert. Nå står det å lese skiftende bris, lett skya, pent vær i nordlige deler av Trøndelag, litt mer skya og periodevis litt lett regn i sørlige deler av Trøndelag. Men det er på dagtid nå. Utover dagen stort sett oppholdsvær. Temperaturen i dag, 23 grader, det blir maksimumstemperaturen, og det er Kottsøy du må dra til for å få den høyeste temperaturen i Trøndelag i dag. I andre enden, der finner vi Levanger og Malvik, ja, og Selbu som skal få 19 grader. Tenk positivt, så går det an å gange fram en grad til, så blir det 20 grader også på de plassene. Trondheim for 20, Stjørdal 20. Melhus det samme. Hitra, Steinkjer, Røros, alle får 20 grader. Det skal bli 22 grader i Åla i dag da, ser jeg. Og så ser jeg at temperaturen i morgen, ja, den skal opp. Opp i 24 grader på Kottsøy. Alle plassene på skjermen min skal vel opp på 20-tallet i morgen. Og fint! Og brukbart vær blir det også på fredagen. Vi får stort sett det samme været i dag, i morgen og på fredagen. Ja, ja. Nea til 26114, hvis at du har lyst til å påvirke innholdet i Trønderfrokosten. Eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Ring meg. Ja, det er Gabrielle sin påstand.

Ring meg når jeg var hoder Gabrielle i trøndefrokosten på Nea Radio. Vi nærmer oss da slutten på siste sommermåned. Vi på tampen av august, med 26. august på kalenderen. Det betyr at vi, ja, ikke så langt unna da første høstmåned, september. Og da skjer det ting på drivstofffronten, for fra og med 1. september så kan fossilt drivstoff øke veldig, veldig mye. Prissjokk er ordet som brukes. I mars i år så opplevde bilistene pumpepriser på diesel oppimot 30 kroner literen, litt lavere for bensin, og det her førte til vedtak i Stortinget om å kutte drivstoffavgiftene fra og med 1. april. Kuttet gjorde at det gikk an da å tanke billig, eller billig og billig da, alt relativt, men i hvert fall litt billigere bensin og diesel, fra og med den datoen. Og både veibruksavgifter og CO2-avgifter ble kuttet med til sammen 4 kroner og 41 øre for bensin og 2 kroner og 85 øre for diesel, altså per liter. Men de siste ukene så har prisen på fossilt drivstoff allerede steget betydelig, det til tross for at priskuttet fremdeles er der. Og sist helg så var prisene på mange stasjoner rundt omkring i Norge 22 kroner og 50 øre for bensin og 24 kroner og 50 øre for diesel, og da er altså avgiftskuttet tatt med i regnestykket. Og hva skjer da når at avgiftskuttet forsvinner og vi kommer til september? Prissjokk er ordet som brukes. Vi er veldig bekymret for hva som skjer 1. september når avgiftskuttet opphører, det sier pressesjef Ingunn Handagar i NAF. Bileierne kan få prissjokk på pumpene hvis vi ikke ser en normalisering av drivstoffprisene innen 1. september. Det er ikke mange dagene igjen til det. Og da kan det hende at vi vil se da 30 kroner literen på pumpene utover høsten. Og det kan bli et sjokk for bilister, ikke minst for dem som driver med transport. Altså lastebilnæring og slike ting. Det blir en voldsomt økning i utgiftene for dem hvis det her trår i kraft. At avgiftskuttet blir forlenget er lite sannsynlig, sier de. Det er jo flere politiske partier som har tatt ordet for det at avgiftskuttet burde forlenges, Vedum blant annet og Senterpartiet. I starten av august så gikk Trygve Slagsvold Vedum ut med et frieri til Høyre om å bli med på å forlenge kuttet. I mars så klarte partiene å samle flertall i Stortinget for det midlertidige avgiftskuttet som da skulle vare fram til den 1. september, men forhandlinger denne gangen har ikke ført fram. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, hun takket nei til forslaget og frieriet fra Senterpartileder Vedum. Og det betyr altså at vi kan få prissjokk når vi nå bekker over på septemberen. Og spørsmålet hva folk tenker da, om det kan bli kanskje en betraktelig økning i elbilsalget. Det kan jo være en realitet der da. Men det er noen dager igjen da. De kan jo være litt greie da, de her gærningene som sitter på Løvebakken. Ja, her hører vi diverse motorer som går på fossilt drivstoff. Jeg synes jeg har hørt en motorsag. Totakt. Den skal ha høyoktan. Det var vel en dieselbil også inne i bildet her nå, vil jeg tro. Og sikkert noe annet. For det her er Sige Gubba i Trøndefrokosten på Nea Radio. Med låta som heter Diesel og Bensin. Diesel og Bensin.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Det er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: Lei av at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: han, Ed Sheeran, var det der med Galway Girl. Dagens konkurranse et anagram som skal løses. Et eneste ord hvor du skal bruke bokstavene i ordet på nytt. Resirkulere bokstavene og lage et nytt ord. Det anagram som laget dagens ord og kan fortelle at Anna...
1: Det sju bokstaver i dagens anagram.
0: Sju bokstaver i ordet i dag. Og ordet det
1: Alibier.
0: Hæ?
1: Alibier.
0: Alibier. Alibier, sju bokstaver, staves A-L-I-B-I-E-R. Alibier. Og hva det vi skal fram til, Anna?
1: Vi skal ut og reise.
0: Ok, vi skal til et eller annet sted i verden. Altså, hva da? By?
1: Kanskje.
0: Land?
1: Kanskje.
0: Et sted der ingen skulle tro at noen kunne bo?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Hvor skal vi reise?
0: Ja, det spørsmålet. Hvis du tror du vet det, og har løst oppgaven, start en sms med kodeordet NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Det altså ordet alibier og bokstavene i det ordet som skal stokkes om, settes sammen på nytt, og da skal du komme fram til et eller annet sted i verden. Og premien i dag en eksklusiv NEA Radio Trønderfrokostkopp, som du ikke kan gå i butikken og kjøpe. Den kan kun vinnes i Trønderfrokosten på NEA Radio. Kanskje du trenger en ny kopp i samlinga di, det jo folk som samler på kopper. Alibier altså ordet, og vi skal fram til et eller annet sted i verden. Men hvor? Det spørsmålet. Svaret leverer du på sms. Start meldingen med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Vi må ha litt mer Dolly Parton-musikk. Ja, det ikke din låta her, nei. Dolly Parton kommer etter at du har fått fin musikk fra Inker & Hamilton med Poetry in Motion.

0: bransjen poesi i bevegelse. Det når at du ser meg spankulerer ute på gaten, så tenker du, det der poesi i bevegelse. Det der var veldig lekkert å se på.
1: Særlig.
0: Eller kanskje ikke. Wenche, hun har lagt inn bestilling på Dolly Parton-musikk, og vi har spilt et par låter, og vi skal i hvert fall ha 4 låter i løpet av dagens trøndefrokost. Det er ære for denne fantastiske artisten som da døde i går etter en kort tids kamp mot kreften. 80 år gammel ble Dolly Parton. Og nå er det vel slik at vaskbøtta skal fram. Wenche har nemlig sagt det at visst at hun høre da Dolly Parton sammen med Kenny Rogers og låta Islands in the Stream. Da skrur hun på full guffe og tar helgevasken. Så det betyr at Wenche, hun skal ta helgevasken på en onsdag. Fram med bøtta, Wenche! Da er det bare å skure i veien.

2014 sammen med Kenny Rogers. De gjorde jo en del låter sammen. De har jo også fin julemusikk. De ga vel ut en duettplate med julelåter. I'll be home with bells on. Men den skal ikke vi spille riktig enda. Vi venter noen timer før vi spiller julemusikk. Og da regner jeg med at Venke i full gang med helgevasken. Så da kommer melding fra Venke. Hun har kvittert nå og sendt SMS. Jobber som renholder i kommunen, så vaskemoppen fram hver dag her, den Danielsen. Ok, greit. Jeg var ikke klar over at du var profesjonell helgevasker, eller ikke helgevasker da, profesjonell vasker. Jeg regner med at det ble ekstra rent av de siste 3-4 minutterne. Bare Roar sender også SMS. Mye Dolly Parton-musikk i dag for å minnes dama med en utrolig karriere, og det helt topp. Takk. Bare Roar, da vi enige. Noe gammel rock som det går an å fyre av i masten før turen går til Vømmelbygda, det Spencer Davis med My Generation. Litt usikker på om jeg har den i arkivet. Jeg tror jeg har en LP med Spencer Davis Group. Var det dem som hadde denne låta The Space Between? Den var litt sånn mystisk fin låt. Jeg må sjekke opp det der. Men det hyggelig at det kommer innspill, og det plass til flere, så hvis du har noe på hjertet, forslag på Dolly-musikk, eller trafikkinformasjon, eller ja, rett og slett bare en trivelig onsdagsmelding, start en SMS med Nia, og skriv en melding og send den til 26114. Og så har vi også fått bestilling da fra Renate, som vil høre en av de tidligere låtene, en av gjennombrudslåtene til Dolly Parton, Coat of Many Colors. Den ligger på lista, rykker stadig fremover i musikkkøen. Men det blir litt senere. Senere, i neste time, besøk av Lise Olden, som aktuell med ny musikk. Du skal få høre låta, til tross for at den ikke slippes før på fredag. Vi tjuvstarter. Nå, musikk fra Daniel Kvammen på Nea Radio. Du fortjener en som meg.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
2: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revesenteret på Tiller.
3: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Det kan være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag 30. august klokka 18 er det på nytt bilbingo på Lånke Motorsenter. Lånke IL og NMK Hell inviterer til det. 8 spill, store premier og gratis kaffe. Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld.
8: Nea Radio.
9: Verdens beste trønderadio, Nea Radio.
10: 8 minutter på 9 i klokka. Musikalsk besøk i løpet av den neste timen når Lise Holden tar turen innom og har med seg flunkende ny musikk. Men nå skal du få en god gammel igjen fra gruppa Sandy Coast. Låta heter The Eyes of Jenny. Det er slik at den trønderske popgruppa Forgets har også laget sin versjon av låta. Da på trøndersk, da heter den Jeg ber deg unnskyld. Men vi tar originalen Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Fin, fin låt, synes jeg.

Nydelig låt fra gruppa Sandy Coast med The Eyes of Jenny. Klokka den nærmer seg 9. Det blir musikalsk besøk I neste time, men før du får nyheter på nyslaget, så får du krydderjentene. Det Spice Girls I Trønderfrokosten på Nea Radio. Låta den heter For Stopp.

0: E9.
1: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. En mann fra Innherred tiltalt for å stjåle 7 våpen fra en bolig på Røra i september i fjor. Blant våpna var 3 rifler, ei pumpagle og en pistol. Våpna fortsatt ikke funnet, og politiet frykter at de kan ha havnet i kriminelle miljø. Flere personer har vært etterforsket i saken. 2 menn fortsatt sikta for grovt heleri eller medvirkning til heleri, skriver Trønderavisa. Pensjonsalderen i Norge skal gradvis økes, og endringene kan tre i kraft fra 2029, det skriver Nettavisa. Det betyr at de som født i 1964 eller senere blir de første som omfattes. Hvert årskull må etter planen jobbe litt lenger for å få samme pensjon som tidligere årskull. Regjeringen jobber også med ordninger for personer som må gå av tidligere på grunn av helse eller slitasje. Målet med reformen å sikre pensjonssystemet når befolkningen lever lenger. Norske biskoper møter pave Leo den 14. i Vatikanet i dag. Under audiensen vil preses Olav Fykse Tveit gjøre det klart at paven velkommen til Trondheim under nasjonaljubileet 2030. Da det 1000 år siden slaget på Stiklestad. En formell invitasjon må komme fra norske myndigheter. Og dersom paven kommer, blir det første pavebesøket i Norge siden 1989. Rosenborg har 3 konkrete spillere på ønskelista før overgangsvinduet stenger. Trener Frøyr Alexandersson sier til Adresseavisa at klubben ferdig med kartlegginga, og at prosessen nå inne i en forhandlingsfase. Rosenborg jakter først og fremst en sentral midtbanespiller. Klubben har allerede hentet Mark Mampassi og kjøpt Amin Chiaka. Alexandersson sier samtidig at det foreløpig ikke ligger bud inne på noen av Rosenborgs spillere. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena. Tiller.
6: Du våken? Du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Sjøen.

0: Fortsatt riktig god
1: mornings.
0: Ja, god mornings. Klokka passert 9:05. Vi tar fatt på den siste trøndefrokost-timen denne onsdagen 26. august. Vi midt I uka, lørdag som vi også kaller det. 26. august forteller oss at vi har kommet frem til årets 238. dag, uke nummer 35, at det 127 dager igjen til nyttårsaften, og at det 4 måneder igjen til andre juledag. Det verdt å merke seg. Øyvind, Eivind og Even har navnedag I dag. Vi gratulerer. Vi har spilt litt navnedagsrelatert musikk. Kanskje blir det mer. Det jeg kan garantere at det blir flunkende ny musikk på Nea Radio. Om ikke så alt for lenge. Lisa Olden tar turen innom. Hun aktuell med ny musikk. Slippes ikke før på fredagen. Men vi kjivstarter med å spille låta. I tillegg så har vi konkurransen. Vi har også andre ting vi skal innom. Så det bare å henge med på dagens trøndefrokost. Da blir jeg opp til en skikkelig sving. Har du en partner? Huk tak I vedkommende og ta en sving, for her Carlin Carter.

0: Åh, kjempelåt fra Carleen Carter, Every Little Thing.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Værvarslet for dagen I dag. Sola den kaster varme lys og glede over verdens vakreste landsdel. Nå det jo til en viss grad nesten sommer I Trøndelag. Det har ikke vært noe mye av så langt denne sommeren, I hvert fall ikke august. Den har vært lettere marinert. Men nå skinner sola, og tekstvarslet forteller at vi skal få bris av skiftende retning. Det skal bli lett skya pent vær, spesielt av nord I fylket. Kanskje litt mer skya, og periodevis bittelitt grann lett regn enkelte plasser I sørlige deler av Trøndelagen. Det skal være noe først på dagen, for utover tidlig ettermiddag og kveld så skal det bli stort sett oppholdsvær. Temperaturer vi forventer I dag, vi ligger sånn rett over 20-tallet. Kottsøy trekker opp 23 grader og blir dermed varmest I Trøndelag I dag. Jeg ser Trondheim skal få 19, Stjørdal 20, Orkanger 19, Melhus 20. Ja, det ligger rundt I 20-tallet. Og I morgen, torsdag, så lyder tekstvarslet som følger. Bris fra sørøst, periodevis frisk bris langs kysten I nord, lett skya pent vær. Jeg liker det. Lett skya, pent vær. Det værvarslet for morgendagen. Og da kan det hende at vi får enda litt høyere temperaturer. Vi tar en snartur innom dagens konkurranse. Og I dag så det da den eksklusive Nea Radio Trønderfrokostkoppen som kan bli din, som ikke kan kjøpes I butikk, kun vinnes I Trønderfrokosten. Det en fin kaffekopp. Vil du ha te, så funker den til det også. Den funker også til sjokomelk, for det her testet. Vil du ha karsk, så kan du gjerne bruke den til det også, men vent til fredagen I så fall. Har du lyst på denne her koppen, så må du løse dagens anagramoppgave. Det 7 bokstaver I dagens ord, og ordet du skal jobbe med, det
3: Alibier.
0: Alibier, sier anagram. Alibier, du skal bruke bokstavene I det ordet på nytt for å lage et nytt ord. Det altså 7 bokstaver. A-L-I-B-E-I-R. Ja, bokstavene var rett, jeg tror rekkefølgen var litt feil. Uansett, alibier, noter deg ordet, og så skal du bruke bokstavene på nytt. Og hva skal vi fram til, Anna?
3: Vi skal ut og reise.
0: Vi skal ut og reise.
3: Hvor skal vi reise?
0: Ja, hvor skal vi reise? Litt, vær litt forsiktig med å si akkurat det, hvis ikke så blir vi saksøkt av Viggo Valle. Bruk bokstavene I ordet alibier på nytt, og finn frem til et eller annet sted I verden. Vi skal litt sørover. Når du tror du vet riktig svar, start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt. Og navnet ditt, og send det til 26114, så skal vi kåre en vinner like før klokka blir 10. Ganske straks musikalsk besøk I studio. Lise Holden tar turen innom. Først, her og nå, Natalie Jean og Rory Gardiner.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. trondheimmarathon.no
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Nea Radio.
9: Trafikken presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
10: En kjapp trafikkmelding. Vi skal til Ila i Trondheim. Like før klokka 9 så rykket politi og ambulanse ut en sykkelulykke. Det var en ung jente som var involvert i hendelsen. Det her skjedde i Steinberget. Der er det bratt. Jenta har blitt tilsett av ambulansepersonell på stedet, og den unge syklisten har blitt tatt med av foresatte til legevakt for en sjekk. Det fortelles at det var litt for høy fart, og at jenta da hadde kollidert med autovernet, men framstår rimelig uskadd til tross for denne sykkelvelten.
11: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
5: Trønderfrokost.
10: Da har jeg fått musikalsk besøk i Trønderfrokosten. Lise Olden, hei.
12: Hei, Bård.
10: Hei på deg. Står det?
12: Du, jeg har det veldig bra, og vi har jo finere vær i dag enn vi har hatt hele sommeren til sammen nesten.
10: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Sommeren i Trøndelag kom på en onsdag.
12: Ja, ja. Når jeg skulle til deg.
10: Ja, så koselig. Jeg vet jo det at før i tida så holdt du til ut på Fosen, men nå har du blitt byveik.
12: Jeg har blitt byveit, men jeg har jo pendlet veldig mye mellom Fosen og Trondheim, og har nok, selv om jeg hadde bosted på Ørlandet, så har jeg nå jobbet mest i byen.
10: Du har laget ny musikk, låta, som vi skal høre etter hvert. Slippes ikke før på fredagen, men du har sagt at jeg får lov å kjivstart.
12: Ja, Jeg tenkte at når det var så koselig at jeg fikk komme hit, at vi tålte noen dager før med en liten sneak-premiere.
10: Ja, det skal vi få til etter hvert. Men før det, Lise Holden, det var en del som vet om deg som sånn musiker og sånn, men fortell litt, altså, hva er det du har holdt på med musikalsk opp gjennom livet?
12: Åh, nei, det mye. Jeg har jo kanskje startet innenfor musikalverden, både skrevet musikaler og satt opp, og så spilt i musikaler. Og så har jeg jo gitt ut en del plater etterhvert, også i et litt sånn filmmusikk, musikalsk landskap kanskje, litt sånn, det blir jo kalt både litt sånn klassisk rock og litt progressivt og litt folk og sånn, så kanskje fortsatt litt innenfor samme stilen, men også da som soloartist.
10: Altså, hvor føler du at du hører hjemme musikalsk mest da, for at det er jo bra spenn på det du holder på med?
12: Ja, jeg har jobbet veldig prosjektbasert, og da har jeg på en måte tilpasset musikken til prosjektene. Men hvis jeg skal på en måte si det som bor i meg, som kommer ut når jeg skal på en måte lage noe til artisten Lise Holden, så er det jo rockelementer med klassiske elementer. Klassisk rock, kanskje, jeg vet ikke. Ja.
10: Rockeopera?
12: Ja, jeg har jo spilt i Witch og vært veldig glad i rockeopera og litt sånn symfonisk og klassisk rock opp igjennom, så det er kanskje ikke så rart at jeg er farget av det jeg har hørt på.
10: Mm. Ja. Og det merker jeg meg på den nye låta, for jeg har jo kjivlyttet på den før vi skal spille den på radioen, og jeg fikk litt sånn feeling av litt sånn symfonisk, litt rock, litt metal, men litt sånn nedpå. Det var noen Nightwish-vibba jeg merket da, og så er det på trøndersk.
12: Ja, jeg er jo trønder, så da ble det på trøndersk. Og jeg blir veldig glad når du sammenligner det med Nightwish, for jeg synes jo Nightwish er kjempekult. Det er jo også noe jeg har hørt på, og jeg har spilt i Nightwish Tribute Band.
10: Har du?
12: Ja. Så at jeg har med meg elementer fra det, og at det gjenspeiles, det synes jeg bare er fint i så fall. Det har ikke vært et bevisst valg, men... Jeg vil gjerne bli sammenlignet med et så bra band som Nightwish.
10: Låta vi etter hvert skal høre, den har du skrevet selv?
12: Dette er et samarbeid med en islandsk gitarrist og produsent, så jeg kan ikke ta hele æra for den alene jeg har vært med, ja.
10: Ja. Men du har vært innom diverse sånne sjanger og har jo litt sånn forskjellig musikk, og så var det en ting jeg la merke til. Lise Holden gjorde cover av rock'n'roll

0: Ta kredit for det.
1: Men jeg har i hvert fall signert på en underskriftskampanje en gang for å være med og prøve å få den tilbake.
0: Men din versjon norsk?
1: Nei, jeg synger vel originalteksten, ja.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg gjør det.
0: Ja. Ok. Jeg har den i arkivet. Jeg tror jeg har spilt den en eller annen gang. Skulle jeg gjerne ha spilt den nå, men vi har annen musikk som vi skal spille, fordi at nå skal vi ta tak i den nye låta Alt jeg ser. Hva kan du si om låta, Lise?
1: Nei, altså det jo noe av denne personen sliter med litt indre, og får ikke helt sove, litt sånn gamle minner, drømmer, vet ikke helt om hun har drømmer, eller om det minner som plager, ja, men hun litt søvn, litt, har litt insomnia, og sliter litt med, ser litt skygga for sitt indre sinn, og altså det litt sånn... Tenk litt på Åge Aleksandersen og følelsene, de sliter i meg. Hva vil fremtiden gi? Så hun blir vel plaget litt av indre bilder fra fortid, men litt drøm, litt, ja.
0: Da skal vi spille låta, og jeg har jo dratt en sånn liten referanse da til Nightwish. Det litt sånn symfonisk metallkrydder i låta, uten at den knallhard. Du som hører på, du kan jo lytte litt ekstra godt nå, og så kan du jo gjøre deg opp en mening, og gjerne komme en tilbakemelding til du som hører på, for her nylåta til Lise Olden, her alt jeg ser.

0: Wow! Det der var låta Alt er skjer, Lise Olden. Det her synes jeg var fint, Lise.
1: Og det så koselig at du sier det, Bård. Jeg kommer til å dra hjem glad og lykkelig nå, fordi at jeg har fått god tilbakemelding på singen.
0: Mm. Og altså, det her symfonisk metall på trøndersk. Altså, det var det som manglet sånn i katalogen. Trøndersk symfonisk rock.
1: Ja, det høres veldig flott ut når du sier det sånn.
0: Ja. Men det her altså, teksten har du skrevet, og så har du da en islandsk produsent og gitarrist da, som har hjulpet til med musikk og produksjon.
1: Mm-hmm.
0: Hva heter den da?
1: Vignir Vigfusson, hvis jeg sier det rett. For de har jo alltid sånn datter eller sønn bak, sant?
0: Ja.
1: Dotter eller son.
0: Ja, ja. Si navnet en gang til.
1: Åh, Gud, jeg så redd for at jeg sier det feil. Vignir Vigfusson.
0: Han fra Island, ikke fra Flåklypa, hvis det var noen som lurte på det.
1: Mm.
0: Men hvordan i all verden ble det et samarbeid mellom deg og han?
1: Du, jeg har jo... det her er jo sånn type musikk som jeg liker, og litt i den sjangeren han har holdt på. Og så har jo verden blitt veldig liten nå. Du kan faktisk sende en melding til noen du er fan av på Instagram eller Snap, og så... kan du få svar også, så det oppstod vel egentlig litt som at jeg strakk ut, han bare ville gi litt skryt da,
0: mm.
1: Og så er det, han driver jo på Island med islandske tekster, og grunnen til at jeg vet hvem han er og kjenner til musikken hans, er jo fordi at når jeg skrev musikalen Agnes, så var jo det om den siste halshøggingen på Island. Så jeg reiste til Island for å gjøre research på den storyen, og da fikk jeg jo tilgang på islandsk TV og radio mens jeg var der i nesten 14 dager. Og det var jo da jeg fikk se og oppleve det her og bare la merke til det da.
0: Mm.
1: Så det var kortversjonen, kan jeg si da.
0: Det her er altså låta som slippes nå førstkommende fredag,
1: mm.
0: Så folk som synes det var kult og vil høre det igjen, det nødt til å smøre seg med litt tålmodighet da først den slippes da på strømmetjenester.
1: Ja, på fredag, natt, eller det blir jo 00000 til 28. august da, er den ut.
0: Hvorfor skal musikken slippes ved midnatt? Sitter folk og er våken og sitter og venter og venter og venter?
1: Jeg tror i dagens samfunn er sånne ting bare programmert, og jeg har ikke tatt valget. Jeg bare følger streaming-opplegget.
0: Jeg bare følger streamen.
1: Ja.
0: Ja. Men blir det mer musikk fra deg og han i islendingen? For det her det synes jeg jo var kult. Her kunne jeg ha tålt ei plate, fortrinnsvis på vinyl da.
1: Jeg kan jo spørre den pent, og vinyl, ja, betaler du opptrykkinga du da?
0: Jeg vil ta en spleis der.
1: Ja. Jeg har godt kunnet tenkt meg det. Jeg har jo musikk i samme sjanger som kommer etter hvert, men både tida har til rådighet og økonomien har til rådighet rundt det her, gjør at jeg slipper litt nå og da, for jeg jobber jo ikke heltid som musiker lenger. Jeg har jo en heltidsjobb som daglig leder i butikk, og da blir det like store og ofte prosjekt som når jeg jobber fulltid musiker, men det bor noe i meg da, og det må noe ut, så ja, det kommer mer, og så får jeg bare håpe, Bård, at han har tida og lyst til å samarbeide mer med meg.
0: Mm. Blir det noen mulighet for å ut og framføre musikk live da?
1: Ja, jeg opptrer jo av og til noe. Jeg håper jo å få til en konsert i denne forbindelsen med den nye musikken som kom. Jeg slapp jo Uro i sjel for noen år tilbake som er i samme sjangerstil. Så det blir nok... konsert. Og så spiller jeg mye for eventmarkedet nå da, og ja, næringsliv og sånne ting. Mm.
0: Mm. Du, en ting litt på siden av det hele. Du fikk med deg da den triste nyheten, Dolly Parton gikk bort i går. Ditt forhold til Dolly Parton?
1: Jeg har sunget både 9 to 5, Coat of Many Colors og Jolene mange ganger i mange settinger, og jeg har alltid beundret hvor seg selv hun er, og at hun kjører på med det store blonde håret og bling bling, og hun bærer det, og hun sa jo en gang, det er dyrt å se så billig ut, og så flirer hjertelig, sant? Og hun var Hun var så tro mot det hun ønsket og det hun ville, og for meg så har hun vært et stort forbilde, både på skjerm som skuespiller og musiker, og hun har lagt igjen noen legendariske sanger, I Will Always Love You, kommer aldri til å forsvinne fra jordas overflate, så jeg kjente den når jeg leste at hun gikk bort, og jeg synes det var alt for tidlig.
0: Ja, 80 år, det jo, du begynner å bli voksen da, men...
1: Jeg kjenner folk på 80 som jeg synes kjempesprek og tenker at det jo ikke noe alder, men selvfølgelig, det jo individuelt, men jeg hadde håpet at vi skulle få ha lenger da.
0: Mm. Jeg har reflektert litt over egentlig altså, størrelsen, hvor stor Dolly Parton var, og jo mer jeg tenker på det, så rykket jeg stadig lenger oppe på lista over de største artisterne som noen gang har eksistert. Altså, skal vi være så snever og si innenfor kvinnelig musikk og kvinnelige artister og sånt der, så jeg kommer ikke på noen som måler seg med, men
1: det kanskje skjer da, i forhold til hvor lenge de har holdt på i bransjen, og hvor at ting kjennes å sitte igjen etter dem når de fer da. De har jo holdt på siden de var tenåringer og barn nesten, begge to, og holdt på helt til de ga seg. Altså, nå jeg jo ikke skjer godt bort da, bare så det sagt, men i forhold til at de har holdt på i, hva, 7-10 år nesten, eller noe sånt, sant? Så det jo... Og så legger hun igjen noen helt ikoniske sanger, som alle har kovret og laget versjoner av, og som alle kjenner til, ungene mine kjenner til dem, men jeg har ikke spilt det for dem. Så de har overlevd gjennom 10 år, det ikke mye musikk som gjør det, altså.
0: Legende, Dolly Parton, du var innom låta Coat of Many Colors, den bestilt av folk som hører på Trønderfrokosten, så den skal vi spille før klokka blir 10, men nå skal vi ta en låt til av Lise Olden, og det en låt som har noen år på baken det, i stunden siden du ga ut låta. Det har ikke vært noen spesiell anledning til å spille den så langt i Trøndelag denne sommeren, for det har ikke vært sommer, så nå har jeg lyst til å spille sommervisa mi når været faktisk på lag.
1: Ja, og kanskje kalle den mer finvær til oss.
0: Ja.
1: At den har litt sånn solskinsgaranti når du spiller den.
0: Mm.
1: Ja.
0: Da skal vi spille sommervisa mi. Den nye låta Alt jeg ser er altså tilgjengelig fra og med førstkommende fredag. Lykke til med plateslippet, Lise.
1: Tusen takk, Bård.

Lise Olden var det der med i år, som en låt som, ja, det er noen år siden den her kom, sommervisa mi, men jeg føler at det er ikke før i dag, onsdag den 26. august, at vi kan spille den her låta med overbevisning. Når temperaturen endelig passerer 20-tallet og sola skinner over Trøndelagen. Før det så spilte vi jo da den nye låta Alt er skjer, litt sånn symfonisk metall med ja, veldig smak av Nightwish og sånne ting. Jeg synes at det var en fantastisk fin låt. Det også Buss Oddbjørn enig i. Han en ihuga Nightwish-entusiast, og jeg har gått gjennom loggen fra Buss Oddbjørn og ser at han har en tendens til å sende inn bestilling hver eneste fredag på Nightwish, og når han fikk høre låta til Lise Olden, så skrev han «Den var bra! Spill mer!» Og det skal jeg gjøre. Du får høre den igjen førstkommende fredag, fordi at det er egentlig sperrefrist på låta, for den slippes ikke før på fredagen. Så da kan du bite deg i rumpa på at den kommer til å dukke opp i Trønderfrokosten førstkommende fredag. I morgen så det er torsdag, og vi tilbake i normal gjenge. Vet du hva det betyr? Trøndertoppen tilbake igjen. Den hører du i morgen klokken 13. Nå hører du Clarence Clemens og Jackson Brown i Trønderfrokosten på Nya Radio. Låta heter You're a Friend of Mine.

You're a friend of mine, Clarence Clemens. Han sang og spilte saksofon. Jackson Browne, han sang og spilte gitar. Fin musikk. Vi har spilt en del Dolly Parton-musikk I løpet av denne trønnefrokosten, og det jo rett og slett fordi at denne gedigne artisten gikk ut av tiden I går, tapte kappen mot kreftsykdom, og døde da I en alder av 80 år. Og jeg har spurt da, hva din favoritt Dolly Parton-låt? Og der har jeg fått inn en god del forslag, så var det Renate som gjerne ville høre da kanskje en av de første låtene som gjorde Dolly Parton anerkjent, og som gjorde at folk fikk ørene opp for musikken hennes. Det var låta Coat of Many Colors. 1971 ble låta utgitt, skrevet tilbake I 1969. Så det tok 2 år da for å gi ut denne låta, og referere da til en kåpe som mora til Dolly Parton sydde til sin datter, til Dolly. Det var trange kår, hadde ikke så mye peng, så kåpa den ble sydd av tekstillapper, tøylapper fra andre plagg som var ødelagt, og satt sammen da, og da ble det da en kåpe med mange farver. Coat of Many Colors. Denne låta ble altså utgitt I 1971. Det flere store artister som har spilt inn sin versjon av denne låta på nytt. Shania Twain har gjort sin versjon. Emily Harris har gjort sin versjon. Eva Cassidy har også spilt inn denne låta. Men vi skal jo selvsagt spille originalversjonen med Dolly Parton. Her Coat of Many Colors.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Nei, Peter, er virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
5: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
6: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
5: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
6: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
5: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
6: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
5: De har gratis utleiehengere, også.
6: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
5: Bra, kom da.
7: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
8: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp.
11: Programmet presenteres av
12: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
15: Fem minutter på ti har klokka blitt denne onsdagen. Det betyr at trønderfrokosten sakte men sikkert siger inn mot kai. Og skal legge da til kai til i morgen tidlig. Da skal vi ut på ny tur igjen fra klokka seks. Men før vi gir oss en tur innom dagens konkurranse, anagramoppgave i dag, hvor ordet som skulle jobbes med, det var
16: alibier.
15: Alibier på 7 bokstaver. Og hva var det vi skulle fram til, Anna?
16: Vi skal ut og reise.
15: Vi skulle ut og reise til et eller annet sted. Så da handler det om å bruke bokstavene i ordet alibier, stable dem på nytt for å finne ut hvor vi skulle ta turen. Og veldig mange har klart å løse oppgaven. Riktig svar. Ja, det er Liberia. Det ble i Afrika en plass. Liberia. De har vel en sånn markeringsdag i dag, tror jeg. 26. august. Jeg vet ikke om det er frigjøringsdag, men det er i hvert fall en offisiell dag i Liberia i dag. Liberia var riktig svar. Og da ser jeg at jeg har fått inn svar ifra dagens vinner også. Herr Eide. Reidar Eide har nemlig svart Liberia. Og med det så blir det da en Nea radiokopp på Reidar. Gratulerer! Åja, Hva fanfaren min brukt opp I dag? Ja, jeg får lade den opp da, så har vi den I morgen. Det straks klart for lunsjradio med Stian Elverum, som tar deg med frem til klokka blir 14. Da overtar Knut Inge Skjem med ettermiddagssending her på Nya Radio. I morgen skal det bli livemusikk I studio. En dans på nevroser skal framføre musikk på direkten. Få med deg det, I tillegg til mye annet. Navnet mitt Bård Danielsen avslutter I dag med Boyzone. Hei då!

0: Energi.
1: Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. En ung jente kjørt av foreldre til legevakt etter en sykkelulykke på Steinberget i Trondheim i dag formiddag. Jenta fikk litt for stor fart og kolliderte med autovernet på stedet. Hun fremstod som uskadd av ambulansepersonellet på stedet, skriver politiet. En mann fra Innherred tiltalt for å stjåle 7 våpen fra en bolig på Røra i september i fjor. Blant våpna var 3 rifler, en pumpagle og en pistol. Våpna fortsatt ikke funnet, og politiet frykter at de kan ha havnet i kriminelle miljø. Flere personer har vært etterforsket i saken. 2 menn fortsatt siktet for grovt heleri eller medvirkning til heleri, skriver Trønderavisa. Pensjonsalderen i Norge skal gradvis økes, og endringene kan tre i kraft fra 2029, det skriver Nettavisa. Det betyr at de som født i 1964 eller senere blir de første som omfattes. Hvert årskull må etter planen jobbe litt lenger for å få samme pensjon som tidligere årskull. Regjeringen jobber også med ordninger for personer som må gå av tidligere på grunn av helse eller slitasje. Målet med reformen å sikre pensjonssystemet når befolkningen lever lenger. Norske biskoper møter pave Leo den 14. i Vatikanet i dag. Under audiensen vil preses Olav Fykse Tveit gjøre det klart at paven velkommen til Trondheim under nasjonaljubileet 2030. Da det 1000 år siden slaget på Stiklestad. En formell invitasjon må komme fra norske myndigheter. Og dersom paven kommer, blir det første pavebesøk i Norge siden 1989. Rosenborg har 3 konkrete spillere på ønskelista før overgangsvinduet stenger. Trener Frøyr Aleksandersson sier til Adresseavisa at klubben ferdig med kartleggingen og at prosessen nå inne i en forhandlingsfase. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Vi tar en liten titt på værutsikten for onsdag 26. august, og det ventet bris av skiftende retning i Trøndelag. På kysten nordøst bris, uttrykk for byger i indre sørlige strøk fra ettermiddag, kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol, mulig for lokal tåke på kysten først på dagen. Og 20 grader både i Røros, Selbu, Trondheim og Steinkjær i dag. Ventet opp mot 22 grader i Oppdal.
3: Programmet presenteres av
0: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
3: Og
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
6: Det her lunsjen på Nea Radio Med Stian Elverum

De er aktive til Tina Turner og Bryan Adams, i hvert fall her på Eteren. It's Only Love, og det er lunsjradio. Onsdag har det blitt riktig god formiddag. Takk til frokostvert Bård som har hatt det gående nå da i 4 timer nok en gang. Her i studio har Stian Elverum tatt over. Vi skal se litt på forskjellige saker og ting som rører seg rundt om i Midt-Norge, altså den her økta vi har foran oss. Skal holde med selskap frem til klokka 2 er nå da, i dag. Vi skal innom quizkvelder som helt på å bli svært så populær, og elsparkesykler skal bli gratis. Skal jeg snakke om Adrian Lund som får tabuprisen, og så skal villrein skjermes på Dovrefjell. Ja, det er blant noe av det vi har i vente. Og så er det masse god variert musikk da, selvfølgelig. Her er Aretha Franklin.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte? JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
2: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.

Er du glad i quiz, så kan det være verdt å høre etter noe, og vi skal til nærmere bestemt quizkveldene hos Snurr i Stjørdal, som har blitt så populære at arrangørene på det meste nå har hatt over 100 deltakere. Da måtte de til og med hente fram hagemøbler for å få plass til alle. Ifølge Stjørdalsnytt var det fullt gjennom hele forrige halvår, og interessen ser ut til å fortsette nå når høstens quizrunder har startet opp. Deltakerne konkurrerer i lag, og spørsmålene er spent fra historie til geografi og musikk fra 50-tallet og frem til i dag. Rundt 5 personer per lag er utgangspunktet, men større grupper kan også deles opp. Inger-Lise Solheim og Mia Solheim hos Snurr forteller at både faste lag og nye deltakere pleier å møte opp, og at folk i alle aldre er velkommen. Høstens quiz arrangeres månedlig, med premie til de 3 beste lagene og ekstra konkurranser, dersom plasseringene ender likt.

ATB prøver i år en ny modell for elsykler og elsparkesykler utenfor Trondheim, og nå blir turene gratis i rushtida i 5 kommuner. Frem til utgangen av september dekker ATB kostnaden på hverdager mellom 6 og 9 på morgenen og mellom 2 og 5 på ettermiddagen. Tilbudet gjelder blant annet Melhus, Skaun, Orkland, Malvik og Stjørdal. Målet er å gjøre den siste biten til og fra bussen enklere, slik at flere kan la bilen stå. Men årets prøveprosjekt har hatt begrenset tilgang på kjøretøy. I Melhus fant Trønderbladet bare 8 tilgjengelige DOT-kjøretøy i appen 24. august. I Skaun var det nesten 30. Tidligere har ordningene vært basert på et fast antall kjøretøy. Nå bestemmer operatørene selv hvor mange de setter ut. Ut fra bruk og etterspørsel. ATB skal evaluere den nye modellen etter sesongen.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.

0: Har vi noen planer til uka, eller?
1: Nei. Hytta da, eller?
0: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Adrian Lund får Tabuprisen 2026 av Rådet for psykisk helse. Prisen den får han for åpenheten sin om skam og utenforskap og for arbeidet med å spre mer kunnskap om Tourettes syndrom. Lund er både foredragsholder og TV-personlighet og har blant annet vært med i Tabu med Lars Berrum og i 71 grader nord. I serien Tabu så delte han erfaringer med hvordan det er å leve med en synlig hørbar lidelse, som ofte kan bli misforstått, skriver Adresseavisen om i dag. Rådet for psykisk helse trekker frem Lunds åpenhet som et bidrag til å bryte ned fordommer og fremme inkludering. Lund selv håper erfaringene hans kan gjøre det lettere for flere å være åpen om hvem de er, enten de lever med Tourettes, en funksjonsnedsettelse eller andre utfordringer. Tabuprisen er en hederspris til personer og virksomheter som bidrar til mer åpenhet om psykisk helse.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: get right. Need all your holy love. I never really want for nothing but you.
1: En mye brukt tursti på Dovrefjell nå i ferd med å forsvinne fra både terreng og kart. Den 13 kilometer lange T-merka stien mellom Kongsvoll og Reinheim skal nå legges ned for å redusere ferdselen i et viktig område for villrein, det skriver Opp. Statens naturoppsyn har startet arbeidet med å snu de rødmerka steinene, slik at T-merkingen ikke lenger synlig. De fleste vardene skal også fjernes, og enkelte partier kan bli dekt med terv for å gjøre traseen mindre tydelig. I 2025 ble det registrert rundt 2500 passeringer på stien mellom juli og oktober. Enkelte dager gikk mer enn 100 personer gjennom området. Turisthytta Reinheim har også fått kortere åpningssesong, og brua over Kalvelta skal fjernes. Etter hvert skal stien dessuten tas bort som merket rute på turkartene. Alt det her altså for å skjerme villreinen.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Søndag 30. August klokka 18 det på nytt bilbingo på Lånke Motorsenter. Lånke IL og NMK Hell inviterer til det. 8 spill, store premier og gratis kaffe. Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld.
8: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Opalite og Taylor Swift er her i Nea Radio, og du skal få nyheter nå når klokka blir 11. Etter Farewell America, The Impossible Green.

0: er 11.
1: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og er inne i sitt tredje døgn. Løsninger er i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og er for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene, mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen er 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Flere politikere i Trondheim Høyre ønsker ikke gjenvalg etter at Nina Westad ble valgt som partiets ordførerkandidat. Nominasjonskomiteen hadde foreslått Gro Eide, men Westad vant avstemningen. Gruppeleder Mats Ramo og to andre bystyrerepresentanter har siden sagt at de ikke vil stille til neste års valg. Westad sier til NRK at det er synd flinke og erfarne politikere ikke ønsker å fortsette, men understreker at dette er den enkeltes valg. En ung jente er kjørt av foreldre til legevakt etter en sykkelulykke på Steinberget i Trondheim i dag formiddag. Jenta fikk litt for stor fart og kolliderte med autovernet på stedet. Hun fremstod som uskadd av ambulansepersonellet på stedet, skriver politiet. En mann fra Innherred er tiltalt for å stjåle 7 våpen fra en bolig på Røra i september i fjor. Blant våpna var 3 rifler, en pumpagle og en pistol. Våpna er fortsatt ikke funnet, og politiet frykter at de kan ha havnet i kriminelle miljø. Flere personer har vært etterforska i saken. 2 menn er fortsatt sikta for grovt heleri eller medvirkning til heleri, skriver Trønderavisa. Pensjonsalderen i Norge skal gradvis økes, og endringene kan tre i kraft fra 2029, det skriver Nettavisa. Det betyr at de som er født i 1964 eller senere blir de første som omfattes. Hvert årskull må etter planen jobbe litt lenger for å få samme pensjon som tidligere årskull. Regjeringen jobber også med ordninger for personer som må gå av tidligere på grunn av helse eller slitasje. Målet med reformen er å sikre pensjonssystemet når befolkningen lever lenger. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Vi tar en liten titt på værutsiktene for onsdag 26. august. Og det er ventet bris av skiftende retning i Trøndelag. På kysten nordøst bris, uttrykk for byger i indre sørlige strøk fra ettermiddag. Kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol, mulig for lokal tåke på kysten først på dagen. Og 20 grader både i Røros, Selbu, Trondheim og Steinkjær i dag. Vente opp mot 22 grader i Oppdal.
3: Programmet presenteres av
0: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Baseballs, vet du, og Umbrella. God formiddag fortsatt da. Klokka bekka 11 med solid margin. Og vi skal handle, det skal bys på lunsj her i Nea Radio, og vi skal snakke om Mørkedalsspelet. En overivrig grevling i Trondheim. Og tog, ja, nå kan du snart få lov til å kjøre tog fra Trondheim til Stockholm. Har du lyst på det, eller? Det har jeg. Det kjenner jeg blir noe å få med seg. Og da kan man være kung for en dag. Det Magnus Ugla. Ordentlig svensk musikk, vet du. Og så det lunsj her i Nea Radio. Håper du har en nydelig dag der du

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat, til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Miljøet i Stjørdal kan få flere arrangement å glede seg til fremover. Lars-Erik Gylland har startet selskapet Hell Timing Gylland AS, og planen er blant annet å tilby tidtaking og konsulenttjenester til andre arrangører. Han vil samtidig fortsette arbeidet med Hell Løpeklubb, som han hjelper med fra før. Gylland jobber også med flere nye løp, blant annet er halvmaraton i Stjørdal, et nytt løp i Trondheim, og et nytt backyard-løp, skriver Stjørdalsnytt om. For halvmaratonet i Stjørdal ser han for seg opp til 500 deltakere på sikt. I tillegg kan det bli både 5 og 10 kilometer og barneløp. Et ønske er å legge start og mål til gågata i Stjørdal. Gylland understreker også at han ønsker å holde startkontingentene nede, og at arrangementene skal gjennomføres sammen med løpeklubben og eventuelt andre lokale lag.

billetter til de 8 forestillingene. Et par dager før premieren var rundt 1500 solgt, mens budsjettet ligger på minst 2500 solgte. Produsent Margrethe Ulving sier til avisa Sør-Trøndelag at salget de siste ukene har ligget på rundt 300 billetter i uka. Tidligere år har mange ventet til tett på forestillingene, blant andre fordi at spelet foregår utendørs, og publikum gjerne vil se an været. Årets utgave er også betydelig endret, og arenaen er bygd opp på nytt, og både regissør og musikalsk leder er nye. Produksjonen har en kostnadsramme på rundt 2,5 millioner kroner. Billettinntektene dekker ifølge arrangørene knapt 40% av kostnadene.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opp.

0: opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no. Godt å våt opp.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

En grevling på Møllenberg og Solsiden i Trondheim har fått uvanlig mye oppmerksomhet de siste ukene. Flere studenter har møtt dyret på vei hjem fra byen, og videoer av den nysgjerrige grevlingen har fått hundretusenvis av visninger på for eksempel TikTok, skrev Adresseavisen om. Grevlingen virker lite redd for folk, og enkelte har til og med forsøkt å klappe den. NTNU-forsker Ida Ratkainen forklarer at grevlingen trolig har fått eller blitt vant til folk fordi den finner mat og søppel i området uten å bli skremt bort. Hun understreker samtidig at ville dyr aldri blir helt tamme. Grevlinger er vanligvis ikke farlige for mennesker, men kan forsvare seg dersom de føler seg trua. Også Trondheim kommune ber folk holde avstand og minner om at man hverken bør prøve å ta på eller fange grevlingen.

0: Like my eggs in the morning.
1: Det kan bli enklere å reise med tog direkte fra Trondheim til både Stockholm og Malmö. Det svenske togselskapet Snelltoget skal teste en ny forbindelse over Meråkerbanen den første helga I september. Prøveturen blir en forlengelse av nattoget som allerede går mellom Malmö og Storlien. Ifølge Adresseavisen blir det her første gang det går et gjennomgående persontog mellom sørlige Sverige og Trondheim etter elektrifiseringen av Meråkerbanen. Toget det skal bruke rundt 11 timer mellom Trondheim og Stockholm. På prøveturen går toget fra Malmö via Stockholm til Trondheim, før det returnerer samme dag sørover igjen. Snelltoget fortalte allerede I fjor at selskapet vurderte direktetog til Trondheim, nå får planene altså sin første test, og billetter til prøveturen lagt ut for salg, men selskapet opplyser at det et begrenset antall plasser.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Terje!
2: Ja, hva er det for noe nå da?
1: Jeg er så varm!
2: Nice! Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
1: Nei, ikke sånn! Det er så varmt her at jeg er på å renne bort.
2: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. To sekunder skal se om jeg finner dem.
1: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
5: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september. Og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Kruksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp.
7: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Fy faen, det deilig, altså, sang Tobias Sten. Skal få nyheter når klokka slår 12. Så minner vi om det at Trøndertoppen tilbake i morgen. Torsdag Trøndertoppdag. Og har du trønderske artister du mener skulle ha fått prøvd seg der, så det toppen at nye radio.no som adressen. Nå trang fødsel og synd.

0: I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her trønderske nyheter. Flere politikere I Trondheim Høyre ønsker ikke gjenvalg etter at Nina Westad ble valgt som partiets ordførerkandidat. Nominasjonskomiteen hadde foreslått Gro Eide, men Westad vant avstemningen. Gruppeleder Mats Ramo og to andre bystyrerepresentanter har siden sagt at de ikke vil stille til neste års valg. Westad sier til NRK at det synd flinke og erfarne politikere ikke ønsker å fortsette, men understreker at dette den enkeltes valg. En ung jente kjørt av foreldre til legevakt etter en sykkelulykke på Steinberget I Trondheim I dag formiddag. Jenta fikk litt for stor fart og kolliderte med autovernet på stedet. Hun fremstod som uskadd av ambulansepersonellet på stedet, skriver politiet. En mann fra Innherred tiltalt for å stjåle 7 våpen fra en bolig på Røra I september I fjor. Blant våpna var 3 rifler, en pumpagle og en pistol. Våpna fortsatt ikke funnet, og politiet frykter at de kan ha havnet I kriminelle miljø. Flere personer har vært etterforsket I saken. 2 menn fortsatt siktet for grovt heleri eller medvirkning til heleri, skriver Trønderavisa. Pensjonsalderen I Norge skal gradvis økes, og endringene kan tre I kraft fra 2029, det skriver Nettavisa. Det betyr at de som født I 1964 eller senere blir de første som omfattes. Hvert årskull må etter planen jobbe litt lenger for å få samme pensjon som tidligere årskull. Regjeringen jobber også med ordninger for personer som må gå av tidligere på grunn av helse eller slitasje. Målet med reformen å sikre pensjonssystemet når befolkningen lever lenger. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader I Prinsens gate
2: og
4: Sandfærhus bilpleie.
1: Vi tar en liten titt på værutsikten for onsdag 26. august, og det ventet bris av skiftende retning I Trøndelag. På kysten nordøst bris, uttrykk for byga I indre sørlige strøk fra ettermiddag, kan hende med torden. Ellers oppholdsvær og perioder med sol, mulig for lokal tåke på kysten først på dagen. Og 20 grader både I Røros, Selbu, Trondheim og Steinkjær I dag, ventet opp mot 22 grader I Oppdal.
2: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Frøken Vilike, vet du, og Morten Abel, og her i NIA Radios store studio sitter Stian Elverum og holder med selskap, og det skal jeg gjøre frem til klokka to i dag også. Lunsjradio byr på mye variert god musikk, og vi skal innom et og annet tema også utover i sendingen. Blant annet så er det jo blitt nye banker for Stjørdal og resten av Værnesregionen kommunene, blant andre. Holstøren er også med i det. Hvem det blir, og hvem det er, ja, da må du bare høre på NIA Radio for å få svar på det. Og så er det god musikk da, det byr jo selvsagt på det. Her er All That She Wants, og godeste Ace of Base.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Nei, Peter, er virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
6: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

For første gang så blir Sparebank 1 SMN hovedbank for Stjørdal kommune. Banken vann en offentlig anbudskonkurranse der både pris og kvalitet ble vurdert, skriver Stjørdalsnytt. Konkurransen ble gjennomført sammen med Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Holtålen kommuner. Sparebank 1 SMN vann også avtalene i de her kommunene og blir dermed hovedbank for alle kommunene i Værnes-regionen samarbeidet. For Stjørdal omfatter avtalen blant annet betalingsløsninger, håndtering av innskudd og likviditet og rådgivning. Kommunen har også lagt vekt på at banken har kompetanse til å håndtere en stor og avansert kommunekunde. Sparebank 1 SMN har fra før mer enn 40 kommuner på kundelista. Og banken har dessuten nærmere 50 ansatte ved Finanshuset på Stjørdal. Den nye bankavtalen trer i kraft 1. oktober 2026 og varer i 4 år. Med mulige forlengelser kan samarbeidet vare i totalt 6 år.

Opplever du også noen gang at møter kan finne på å stjæle tid? Alt for mange arbeidsoppgaver inne med et møte, også når en e-post eller en kort prat kunne ha gjort samme nytta. Det mener organisasjonspsykologene Gitte og Thomas Nesse Middelfart, som gjennom flere år har observert møter og ledergrupper i norske bedrifter. Til Adresseavisen sier de at feil bruk av møter kan føre til dårligere beslutninger, frustrasjon og mindre effektivitet. Et råd er å stille to spørsmål før møteinnkallingen sendes. Hva skal vi få til? Og er et møte egentlig det beste verktøyet? Paret har blant annet sett ledermøter der opp til 70% av tida går til PowerPoint-presentasjoner som deltakerne kunne ha lest på egen hånd. De anbefaler også tydelig agenda, færre deltakere og en møteleder som fordeler taletida. Og før alle går, bør det være klart hva som er bestemt, hvem som har ansvaret, og ikke minst, når skal oppgaven være ferdig?

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Høyere kraftpriser, god drift og vekst innen telekom har gitt NTE et kraftig resultatløft i første halvår. Konsernet omsatt for nær 3,7 milliarder i årets seks første måneder. Det er rundt 1,5 milliard mer enn i samme periode i fjor. Driftsresultatet endt på 864 millioner kroner, nesten dobbelt så mye som året før. Det skriver NM24. Konsernsjef Christian Stav mener resultatene gir NTE større handlingsrom til å investere videre i energi- og telekominfrastruktur. Selskapet har samtidig flere kraftprosjekt på gang i Trøndelag. Det bygges nye kraftverk i Meråker. Bogna kraftverk i Snåsa rehabiliteres, og NTE vurderer oppgradering av Tunnsjødal kraftverk i Namsskogan. Det er også meldt inn mulig kraftutbygging i Verdalselva, mens nye prosjekter innen både vatten og vindkraft fortsatt utredes.

Han hører jo om kommuner som ikke nødvendigvis går så godt om dagen. En kommune ser det bedre ut i, og vi skal til Midtre Gauldal, som ligger an til å bruke litt mindre penger enn budsjettert i år. Det er en prognose etter andre kvartal som viser at det kommunen kaller et mindre forbruk på 1,2 millioner kroner. Økonomisjef Håvard Ler trekker særlig fram godt og god budsjettdisiplin i tjenesteområdene. Han opplyser også at kommunens likviditet er vesentlig bedre enn på samme tid i fjor, skriver Trønderbladet om. Bildet varierer likevel mellom de ulike delene av kommunen. NAV ligger an til et mindre forbruk, blant annet knyttet til flyktningetjenesten, mens helse og familie har høyere utgifter enn planlagt til ressurskrevende tjenester for barn og unge. Eiendom og kommunalteknikk har også et mer forbruk, hovedsakelig på grunn av høye strømutgifter. Samtidig gir den samme høye strømprisen større inntekter fra salg av konsesjonskraft. Kommunen foreslår derfor ingen endringer i driftsbudsjettet akkurat nå.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp I helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Kruksdal Søndre I Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

Stacey Smam, vet du, Fountains of Wayne, og vi skal få med oss nyheter vi når klokka blir ett. Dagen den ruller og går videre her I Nea Radio, og mitt navn det Stian Elverum, som bak mikrofonen mellom 10 og 2 tilnærmet da, med hver eneste dag her I Nea Radio I morgen, så det Trøndertoppen klokka 13. Det bare å se seg fram imot det også. Har du noen du vil ha nominert til den, så det toppen at Nea Radio NO. Der får sånne som Celine plass. Og så får du ha I Nea Radio her og nå da, fram mot nyheter.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Her er trønderske nyheter. Dampsaga bad i Steinkjær er fortsatt stengt, to uker etter klorgasslekkasjen. Seks barn ble sendt til sykehus, og 68 personer evakuert etter hendelsen. Kommunen gjennomgår nå sikkerheten ved anlegget, samtidig etterforsker politiet saken i samarbeid med Arbeidstilsynet. Politiadvokat Silje Noem sier til NRK at etterforskningen kan ta tid. Flere politikere i Trondheim Høyre ønsker ikke gjenvalg etter at Nina Westad ble valgt som partiets ordførerkandidat. Nominasjonskomiteen hadde foreslått Gro Eide, men Westad vant avstemningen. Gruppeleder Mats Ramo og to andre bystyrerepresentanter har siden sagt at de ikke vil stille til neste års valg. Westad sier til NRK at det er synd flinke og erfarne politikere ikke ønsker å fortsette, men understreker at dette er den enkeltes valg. En mann fra Innherred er tiltalt for å stjåle 7 våpen fra en bolig på Røra i september i fjor. Blant våpna var 3 rifler, ei pumpagle og en pistol. Våpna er fortsatt ikke funnet, og politiet frykter at de kan ha havnet i kriminelle miljø. Flere personer har vært etterforska i saken. To menn er fortsatt sikta for grovt heleri eller medvirkning til heleri, skriver Trønderavisa. Pensjonsalderen i Norge skal gradvis økes, og endringene kan tre i kraft fra 2029, det skriver Nettavisa. Det betyr at de som er født i 1964 eller senere blir de første som omfattes. Hvert årskull må etter planen jobbe litt lenger for å få samme pensjon som tidligere årskull. Regjeringen jobber også med ordninger for personer som må gå av tidligere på grunn av helse eller slitasje. Målet med reformen er å sikre pensjonssystemet når befolkningen lever lenger. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Så ser vi litt på torsdagsværutsiktene for Trøndelag. Skiftende bris, oppholdsvær, perioder med sol, utrykt for ettermiddagsbyger og kan hende med torden. Og temperaturene stiger litt til dem. 21 grader i Steinkjær, samme i Oppdal og Selbu, mens det 20 grader i Trondheim og på Røros.
2: Sendingen presenteres av
4: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
5: Her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Beds Are Burning og Midnight Oil. Der tror jeg de ga seg, vet du. Her også er det lunsjradio i Nea Radio. Stian Elfrum er navnet mitt og skal holde med selskap frem til klokka er to. Og det skal handle om, ja, vi skal til Vektarstua. Det har jo vært en sak der. Det er mellom Tydal kommune og Sylende Eiendom da, som driftsselskapet bak Vektarstua heter. Nå er det, blir det mekling i en sak der. Vi skal høre litt mer om det snart. Vi skal også høre om store utgifter i vente for transportnæringen. Og et pissebilde fra et bryllup som går viralt. Og vi skal gjøre at det ikke blir noe rypejakt i Roltdalen i år, for å nevne noe utover tida vi har foran oss. Nå, past the point of rescue, Hal Ketchum. Noen kjenner den kanskje bedre som krasafaren Steinbu av Hellbillies. Det her er altså originalen fra Hal Ketchum.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene. Vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskina. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
4: Jo, jeg går ut i bua mi.
3: Du har ikke noen bu.
4: Snart så har jeg ei bu.
5: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.

Striden mellom Tydal kommune og Sylene eiendom skal nå forsøkes løst gjennom rettsmekling. Bakgrunnen er at vektarstua på Stuggedal mistet skjenkebevilgningen høsten 2024. Sylene eiendom har varslet et erstatningskrav på rundt 2,5 millioner kroner for tapte inntekter. Tydal kommune har erkjent at vedtaket om å inndra bevilgninger hadde manglet og var i strid med saksbehandlingsregler. Kommunen mener likevel at et eventuelt erstatningskrav bare gjelder perioden fra 11. november til utgangen av 2024, og har derfor avvist millionkravet, skriver Selbyggen. Partene har så langt ikke kommet til enighet, og saken er registrert som en erstatningstvist i Trøndelag tingrett. I slutten av september møtes de til rettsmekling. Sylene eiendom håper da å bli enig med kommunen om en sum. Hvis meklinga ikke fører fram, er det satt av 2 dager til hovedforhandling i februar 2027.

For entreprenører og transportbedrifter i Trøndelag kan dyrere diesel få store konsekvenser allerede fra september. Flere bedrifter på Innherred advarer om at økte drivstoffavgifter vil komme på toppen av pressede marginer og høye kostnader, skriver Adresseavisen om. FS Maskin på Levanger, som de har pratet med da, anslår at avgiftsøkninger kan koste mellom 80 og 100 000 ekstra i måneden. Tangstad Transport på Malv med en utslaget kan bli nær 1,5 million i året. Også Fuglesang Dal på Steinkjær advarer om situasjonen i bryggebransjen, selv om selskapet selv har elektrifisert mye av maskinparken. Bakgrunnen er det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene som etter planen avsluttes 1. september. Høyre vil ikke være med på å forlenge ordninga. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener næringslivet først og fremst trenger skattekutt og mer forutsigbare rammevilkår over tid.

0: superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Et bryllupsbilde fra Midt-Norge går nå viralt og har fått langt større publikum enn det brudeparet i første omgang kunne forestille seg. Et humoristisk bilde fra en fotosession i Klæbu, nå sett over 20 millioner ganger på internettet. Adresseavisen skriver om det her nå i dag. Halvard Lønnebakke Killingberg fra Oppdal gifta seg nylig med Tora Killingberg Lønnebakke fra Trondheim på Lerflaten gård. Under fotograferingen i Moodden friluftsområde mot Halvard på do. Faren hans, fotograf Ludvig Killingberg, så muligheten og stilte opp bruden mens sønnen tisset ute i naturen. Bildet ble senere sendt inn til Instagram-kontoen Cyan Scenic Pissing, som deler nettopp slike humoristiske naturbilder. Seks dager etter publisering har bildet passert altså 20 millioner visninger. Brudeparet sier oppmerksomheten kom overraskende, men at bildet, ja, det passer godt med deres humor. Og de to tidligere skiskytterne har vært sammen i seks år og gifta seg foran over 100 gjester.

Det blir ikke noe rypejakt i Rostdalen i år, skriver Selbyggen. Rypejegere flere plasser i fylket følger jo hvert år med på bestandstallene før jakta starter, og i Selbu blir det altså nå full stopp i et av de viktigste områdene. Selbu fjellstyre har vedtatt at det ikke blir jakt på lirype, fjellrype eller skogsføgel i Rostdalen statsallmenning i 2026. Bakgrunnen er at årets rypetaksering viser en vesentlig nedgang i både kyllingproduksjon, i antall voksne fugler og i den totale tettheten av rypa i området. I fjor ble det åpnet for småviltjakt igjen etter en bedre bestandstall. Også i 2023 og 2024 var rypejakta stengt. Fjellstyret sier avgjørelsen er trist og beklagelig, men mener hensynet til en bærekraftig og restriktiv forvaltning av rypebestanden må veie tyngst.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp I helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Kruksdal Søndre I Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

Dans med deg, vet du, og Aleksandersen. Det en nye radio som du har på nå da, og som har gitt dem selskap nå da, egentlig, i ja, lang tid. Og har tenkt å gjøre det videre også utover ettermiddagen. Det blir klart for det nå når klokka bikker 14. Da skal vi over i ettermiddagsbemanningen. Og holde dem med selskap videre utover dagen, og ikke minst skal handle om dagens aktualiteter der også da. Og nå blir det aller først. Vi kommer så langt, så skal vi gjennom nyhetene. Her er det Hooters aller først med Satellite, og så sier undertegnede takk for følge i dag, og så er vi tilbake igjen med lunsjradio i morgen klokka 10. Husk trønderfrokost i morgen da med Bård fra klokka 6.

0: er 14. Klokka er 14.
1: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Her trønderske nyheter. Dampsaga bad I Steinkjær fortsatt stengt, to uker etter klorgasslekkasjen. Seks barn ble sendt til sykehus, og 68 personer evakuert etter hendelsen. Kommunen gjennomgår nå sikkerheten ved anlegget, samtidig etterforsker politiet saken I samarbeid med Arbeidstilsynet. Politiadvokat Silje Noem sier til NRK at etterforskningen kan ta tid. Flere politikere I Trondheim Høyre ønsker ikke gjenvalg etter at Nina Westad ble valgt som partiets ordførerkandidat. Nominasjonskomiteen hadde foreslått Gro Eide, men Westad vant avstemningen. Gruppeleder Mats Ramo og to andre bystyrerepresentanter har siden sagt at de ikke vil stille til neste års valg. Westad sier til NRK at det synd flinke og erfarne politikere ikke ønsker å fortsette, men understreker at dette den enkeltes valg. En mann fra Innherred tiltalt for å stjåle sju våpen fra en bolig på Røra I september I fjor. Blant våpna var tre rifler, ei pumpagle og en pistol. Våpna fortsatt ikke funnet, og politiet frykter at de kan ha havnet I kriminelle miljø. Flere personer har vært etterforsket I saken. To menn fortsatt sikta for grovt heleri eller medvirkning til heleri, skriver Trønderavisa. Pensjonsalderen I Norge skal gradvis økes, og endringene kan tre I kraft fra 2029, det skriver Nettavisen. Det betyr at de som født I 1964 eller senere blir de første som omfattes. Hvert årskull må etter planen jobbe litt lenger for å få samme pensjon som tidligere årskull. Regjeringen jobber også med ordninger for personer som må gå av tidligere på grunn av helse eller slitasje. Målet med reformen å sikre pensjonssystemet når befolkningen lever lenger. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Så ser vi litt på torsdagsværutsiktene for Trøndelag. Skiftende bris, oppholdsvær, perioder med sol, uttrykt for ettermiddagsbyger og kan hende med torden. Og temperaturen de stiger litt til dem. 21 grader I Steinkjær, samme I Oppdal og Selbu, mens det 20 grader I Trondheim og på Røros. God ettermiddag,
3: Radio. Det God ettermiddag på Nea Radio. Med Knut Inge Skjem.
4: Riktig god ettermiddag. Det onsdag 26. august, og sannelig, om ikke sommeren rett og slett har kommet over store deler av Trøndelag. Det I hvert fall sommerlige temperaturer, og det jammen meg gløtt av sol også. En blir jo rett overrasket. I løpet av timen frem til 18 så skal vi snakke litt om Rosenborg og om Bodø-Glimt, for nå mener Birger Løfaldli, som sportskommentator I Adresseavisen, at Bodø-Glimt må komme seg ned til Trondheim og lære av Rosenborg. Ja, det ikke akkurat å spille fotball de skal lære, da. Det tror jeg de fikk seg godt på egen hånd, Bodø-Glimt, som tok seg til Mesterligaen I går. Men Rosenborg har viktig erfaring I akkurat det å forvalte det faktum at man I Mesterligaen år etter år. Mer om det I timen etter klokka 15. Vi skal også høre litt om Røros motorshow. I fjor så var det nesten 3000 tilskuere. Når arrangementet nå vender tilbake, så håper man på finvær og publikumsrekord. Og mot slutten av sendingen så skal vi få et gjenhør fra en gjest som var hos Bård I Trønderfrokosten I dag, nemlig Lise Olden, som på farten med ny musikk, og vi skal selvsagt også snakke litt om andre ting, blant annet konserthøst I Trondheim, 600 konserter fra slutten av august og frem til julaften. Og mye av det store navn også. Det ikke om Boyzone tar turen, det ville I hvert fall kanskje hadde solgt brukparten med billetter for, jeg tror. Men de får anledningen av å åpne ettermiddagssendingen denne onsdagen. Dette Picture of You på NEA Radio.

Ja, det var godeste Boyzone det som fikk anledningen til å åpne dagens ettermiddagssending. Vi skal snakke litt om rovdyr, for de kan vise seg å komme ganske nært. Trønderavisa har pratet med Olaug Meldal Valø, som koset seg på plattingen, kan vi si, verandaen hjemme i Føling, i går kveld. Og plutselig så kom det da så stor en katt. Du gjør verden. Steinkjær 24 som omtalte saken først tenkte jo, ja men det må jo være en hund av noe slag da, men nei da, det var en stor gruppe, og Olaug hun fikk tatt opp telefon og fikk tatt et bilde av dette dyret og ble helt skjelven og måtte rope på kallen, så han fikk komme ut og se også, og så sendte han jo bildet til venner og kjente og la ut bildet av denne gruppa på en ja, en lokalside på Facebook for å rett og slett advare om at ja, det en gaupe og hun nært folk. Nei, hva skjedde? Du får et forsøk. Folk trodde det var AI-generert. Ja. Sånn har det blitt at når man legger ut bilder av noe, så tror folk rett og slett at man har bare brukt AI og så lagd hele greia, og man stoler jo ikke på noen ennå. Hva er det egentlig dette her gjør med oss? Det kan man jo spekulere litt om, at ja, man kan ikke legge ut noe lenger, fordi folk tror at det er AI-generert, eller at det er hva det nå måtte være. Men det er sånn at virkeligheten, vel, den er vel fortsatt best, enn ikke det?

0: du. Vi tar turen ned til byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, rask lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Nea Radio.

0: meg.
1: Trygve Skaug var den som var våpendrager, rett og slett. Vi er jo inne i den, eller det tredje døgnet med dataangrep mot våre, mot digitaliseringsdirektoratet, eller DIGDIR, som det kalles. Det er jo tjenester som ID-porten, min ID, alltid noe e-innsyn som er berørt. Sivile tjenester først og fremst nå da. Og Norge blir testet hele tiden, det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til VG nå i dag. Og på spørsmålet om hvor gode de norske tjenestene eller systemene man er til å stå imot slike cyberangrep, så sier forsvarsministeren at det stort sett fungerer bra. Men samtidig så kommer det hele tiden forsøk på å teste om Norge er robust nok. Og dette teknologiske kappløpet, det handler også om det svakeste ledd, så det handler om at hver enkelt av oss også må være flinke til ikke å slippe inn alskens ugne nettsider og slikt blant annet. På spørsmålet hvem er det som står bak, så sier forsvarsministeren at tja, det er noe de fire vanlige landene da, nemlig Kina, Iran, Nord-Korea og Russland. Regjeringen og statsapparatet øver jevnlig på å håndtere slike trusler. Så da får vi jo bare satse på at de gjør jobben sin, og så må vi gjøre jobben vår, ikke trykke på sånne rare nettsider, blant annet. Det kan være litt skummelt. Nea Radio. Ja, vi skal få musikk fra The Martin Boys nå, noen minutter fremover. Dette er Live Like This.

Ja, det var Labelle og Lady Marmalade. Vi skal se litt ut I trafikkbildet med det samme vi nå en gang står her og holder på. Og det har jo vært en trafikkontroll I dag på Fylkesvei 30 I Åren. Og det ble utstedt etter det hele 27 forenkla forelegg, og så ble det tatt et førerkortbeslag også. Høyeste hastighet 87 km I timen I 60-sonen, det politiet som skriver dette her på sin meldingstjeneste. Og det jo nedslående resultater. Det betyr jo at I 60-sona der så går det unna. Fylkesvei 30 I Åren var dette her altså 27 forenkla forelegg. Det var ikke småtteri heller. Vi kan ta en liten tur I trafikken, og det ser forholdsvis greit ut på E6 innover mot Trondheim, der som du kommer... Ja, sørfra da, kan man si. Kan man jo kjøre til Klett og ta av utover E39, og der går også trafikken ganske fint, og hvis vi ser på Trondheim som så går det ganske fint der også. Det ikke så veldig mye trafikk, det har jo ikke startet så voldsomt med ettermiddagsrush, ennå en del trafikk oppe på Nyhavna, ser jeg, og det samme oppe på Lade. Så går det jo sakte da på E6-en videre nordover mot Stjørdal, masse veiarbeid å ta hensyn til, så det bare å smøre seg med tålmodighet. Og så går trafikken akkurat nå veldig sakte. Når du kommer til Stjørdal, rett over brua på E6-en, over Stjørdalselva, og da står det ganske lenge egentlig bortover der, og det kan jo ha sine årsaker. Det skjer jo ikke egentlig... Så veldig mye hva det skyldes. Det skal vi sjekke nå, og det at et vogntog har mistet et dekk I sørgående retning før Helltunnelen I Stjørdal, og da det berging av dette vogntoget som pågår nå. Vogntoget står på sørsida

av tunnelen mot Hommelvik-krysset. Berger er på stedet og jobber ifølge veitrafikksentralen. Kjørefeltet i sørgående er da stengt, og det er skiltet omkjøring via gamle E16 da. Fylkesvei 950, og de jobber jo da med denne bergingen her, og da ser jeg at det begynner å bli en del biler på avkjøringen opp mot gamle E6-en. Da bæres det over Gjevingåsen. Og det er en del trafikk fra Stjørdalssida og inn på omkjøringsveien da, så det sørgående løpet, og det har begynt å danne seg ganske store køer. Videre oppover E14 så er det greit, en par arbeidsområder der også, men dem får du beskjed om i god tid. Og når det gjelder E6 videre nordover, vi skal koste på oss å passere Levanger, kan vi gjøre i hvert fall. Og så ser vi, for det bruker jo gjerne å være litt rann trafikk bortover innleire på ettermiddagen, men det ser ut som det har ikke helt kommet i stand ennå. Og helt opp til Steinkjær så går det meget fint i trafikken. Vi får bare oppfordre alle til å kjøre pent. Og husk denne køen da i sørgående retning på E6 rett etter Stjørdal.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

I don't wanna go, det var Lina Maria det på Nea Radio. Vi kan lese flere steder at Stjørdal kommune avviser Naturvernforbundets klage på E6-utbyggingen ved Hellestranda. Det betyr at saken sendes videre til statsforvalteren for endelig behandling. Det flere medier som skriver dette her i dag. Kommunen etterlyser en prinsipiell avklaring på hvem som faktisk har ansvaret for miljøet når staten bygger motorvei. For Naturvernforbundet krever i sin klage at den nye E6-traseen snevres inn til to kjørefelt for å redusere utfyllingen av sjøbunn på stedet. Kommunedirektøren avviser dette og peker på trafikksikkerheten og frykter at en innsnevring rett etter at den nye firefeltstunnelen kommer, vil skape kødannelser inne i tunnelen. Nye Veier på sin side sier at farten på strekningen er redusert fra 110 til 90 km i timen, noe som har bidratt til at behovet for utfylling og sjø er redusert med 70-80%. Og utvalg for plan og miljø, de fulgte kommunedirektørens innstilling. Og Stjørdal kommune føler jo nå at de setter igjen med det miljømessige ansvaret for en utbygging som gjelder en nasjonal hovedvei. Og det her er jo ting som blir problematisk for kommunen, og ikke minst svært dyrt. Og kommunen ser det derfor som svært viktig at saken nå løftes til statsforvalteren for en prinsipiell avklaring om hvilke krav som gjelder for statlige veiutbygginger fremover. Og dette er jo absolutt en sak som kan danne presedens. Dems, som det heter. Vi har snakket om at i perioden fra nå av, fra i dag, fra nå av og frem mot julaften, så blir det arrangert omtrent 600 konserter i Trondheim. Det er et snitt på 4,7 konserter hver dag, det for dem som er interessert i slikt. Vi skal straks prate med prosjektlederen i Scenesnakk, en interesseforening for konsertscenene i Trondheim, for dette må vi selvsagt til bunns i.

0: Wild Thing, det var The Troggs det, og veldig mange mener at nettopp Wild Thing med The Troggs var verdens første heavy metal sang, og det, den æren er det kanskje mange som mener The Troggs har, men det også mange som mener at det andre band som var på samme tid som fant opp det her med vreng gitar. Og uansett om du liker følsomme uttrykk eller vreng gitar eller kanskje teknomusikk eller alt imellom, så har du muligheten til å dra på ganske mange konserter i Trondheim i løpet av denne høsten. For hør bare her. Fra og med slutten av august og til julaften så skal Trondheim arrangere rundt 600 konserter. Det er et snitt på 4,7 konserter per dag, og det er alt ifra små artister og til ganske store artister, som for eksempel Bo Kaspers orkester. Og for å oppsummere litt om dette her, så skal vi snakke med prosjektlederen i Scenesnakk, Stian Lundberg. Er du med oss, Stian? God dag, god dag.
1: Hallo, hallo.
0: God dagen, Stian Lundberg. Du er prosjektleder i Scenesnakk, og vi kan jo starte med en gang. Hva er Scenesnakk?
1: Scenesnakk er jo interesseforeningen for helårsscenene i Trondheim. Vi har 16 scener som medlem der. I tillegg så drifter Scenesnakk også konsertbyen Trondheim, som har også 15 medlemmer i tillegg til det. Nei, skal vi se, 18. Så vi er 33 konsertarrangører som har samlet seg i en forening da, i Trondheim.
0: Jeg synes jo det er helt utrolig at Trondheim, Norges tredje største by, har så mange konsertarrangører. Det må jo være en slags Norges rekord.
1: Jeg fikk i hvert fall bekreftet det at fra en hyggelig dame som bor i Oslo, som driver med, også med konsertoversikt, og sa at selv om altså Oslo kan jo ha flere konserter, men per innbygger, så er faktisk Trondheim Norges konserthovedstad.
0: Ja. Og, ikke sant? Nå liker vi det, er noe vi trøndere liker, så er det at vi er hovedstaden for et eller annet. Som jeg sa innledningsvis, fra nå og frem til jul, så er det i snitt 4,7 konserter per dag. Det er ganske vilt.
1: Det er jo et fantastisk utvalg da, av konserter i alle sjangre og i alle størrelser og steder. Så vi er jo, jeg er nå i hvert fall som får lov til å jobbe med det her, er jo veldig stolt på en dag som i dag, der vi lanserer på en måte at nå er konserthøsten i gang, og nå er det bare å komme seg inndørs og gå på konsert, gå på ting som du kanskje ikke har hørt på før, og bare oppdage noe nytt. Det er jo som sagt, som du sier, det er nesten 5 konserter hver eneste dag frem til julaften, så det er jo enormt bredt og godt tilbud.
0: Ja, og så er det jo store band også. Vi har for eksempel Bo Kaspers Orkestra, dem kommer, eller Bo Kaspers Orkester heter dem vel, sagt sagt. Smokey, gamle helter det også, men også moderne toppeband som Lepros, Big Bang, Brenn for eksempel, Sondre Lerche kommer, Good, the Bad, and the Ugly. Det bare mater på med gode navn her.
1: Vi har som sagt altså så utrolig mange ildsjeler i Trondheim som elsker å sette opp og arrangere konserter, som elsker musikken. Og heldigvis så er ingen av dem som liker akkurat den samme musikken, så derfor så får vi da det brede utvalget her da.
0: Nå er det jo da kanskje vanskelig å vite, da, for det er da, som du sier, 5 konserter hver eneste dag nå fremover. Det kan være vanskelig å orientere seg i dette her mangfoldet av konserter, men der har dere finnet løsninger, for nå blir det en app.
1: Artig at du sier det da. Nå har jo konsertbyen, eller konsertby.no da, som er et nettsted som vi lanserte i 2023, har jo hatt veldig bra økning i antall sidevisninger år etter år nå, siden lanseringen. I år så regner jeg med at vi havner opp på ca. 200 000 visninger, sidevisninger, og mellom 60 og 70 000 unike brukere i 2026. Det vil jo si at en tredjedel av Trondheims befolkning er interessert i å bruke siden. Så fikk vi et fantastisk godt tilbud her fra han som også sørger for at den kalenderen vår fungerer. Han har utviklet en app, så nå i dag lanserer vi Konsertbyen Trondheim sin splitter nye app.
0: Oi, Og den finner du på App Store og sikkert også på Google-butikken.
1: Ja, Google-butikken, der det pending og godkjenning, venter på godkjenning, men jeg håper at den kommer I dag eller før helga.
0: Glimrende.
1: Den straks.
0: Dette gode nyheter for oss som glad I musikk og som glad I Trondheim. Takk skal du ha, prosjektleder I organisasjonen Scenesnakk, Stian Lundberg. Vi må nå dra låta av en av artisterne som kommer til Trondheim I løpet av høsten. Her Sondre Lerche.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp I helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kruksdal Søndre I Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!
7: Søndag 30. august klokka 18 det på nytt bilbingo på Lånke Motorsenter. Lånke IL og NMK Hell inviterer til det. 8 spill, store premier og gratis kaffe. Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld.
8: Straks nyheter, men først Dominic Feik.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous.
2: Klokka 15.
3: To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring er siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
4: Her er trønderske nyheter. Dampsaga bad i Steinkjær er fortsatt stengt, 2 uker etter klorgasslekkasjen. 6 barn ble sendt til sykehus, og 68 personer evakuert etter hendelsen. Kommunen gjennomgår nå sikkerheten ved anlegget, samtidig etterforsker politiet saken i samarbeid med Arbeidstilsynet. Politiadvokat Silje Noem sier til NRK at etterforskningen kan ta tid. Flere politikere i Trondheim Høyre ønsker ikke gjenvalg etter at Nina Westad ble valgt som partiets ordførerkandidat. Nominasjonskomiteen hadde foreslått Gro Eide, men Westad vant avstemningen. Gruppeleder Mats Ramo og 2 andre bystyrerepresentanter har siden sagt at de ikke vil stille til neste års valg. Westad sier til NRK at det er synd flinke og erfarne politikere ikke ønsker å fortsette, men understreker at dette er den enkeltes valg. En mann fra Innherred er tiltalt for å stjåle 7 våpen fra en bolig på Røra i september i fjor. Blant våpna var 3 rifler, ei pumpagle og en pistol. Våpna er fortsatt ikke funnet, og politiet frykter at de kan ha havnet i kriminelle miljø. Flere personer har vært etterforsket i saken. 2 menn er fortsatt sikta for grovt heleri eller medvirkning til heleri, skriver Trønder-Avisa. Pensjonsalderen i Norge skal gradvis økes, og endringene kan tre i kraft fra 2029, det skriver Nettavisen. Det betyr at de som er født i 1964 eller senere blir de første som omfattes. Hvert årskull må etter planen jobbe litt lenger for å få samme pensjon som tidligere årskull. Regjeringen jobber også med ordninger for personer som må gå av tidligere på grunn av helse eller slitasje. Målet med reformen er å sikre pensjonssystemet når befolkningen lever lenger. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Så ser vi litt på torsdagsværutsiktene for Trøndelag. Skiftende bris, oppholdsvær, perioder med sol, utrykt for ettermiddagsbyger og kan hende med torden. Og temperaturene, de stiger litt til dem. 21 grader i Steinkjær, samme i Oppdal og Selbu, mens det er 20 grader i Trondheim og på Røros.
2: Nea Radio.
5: God ettermiddag, Nea Radio. her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
6: Riktig god, eller fortsatt god ettermiddag fra Nea Radios studio. Vi skal rulle på fram til klokka 18. Det rulles ikke så mye på E6, for det har vært et vogntog som har mistet et hjul på E6-en sørgående retning rett før Helltunnelen I Stjørdal, og her har det vært drevet berging, og det har jo da selvsagt også ført til lange køer. Det det fortsatt, og omkjøringen den jo da skiltet. Selvsagt om gamle E6, fylkesvei 950, eller over Jevingåsen, da, for den som kanskje enda litt mer kjent. Det var altså et vogntog, mistet et hjul, står på sørsiden av tunnelen mot Humlevik-krysset. Bergeren på stedet og jobber, og så får vi tro at dette her ordner seg. Og det var noe selvfølgelig akkurat nå på denne tida også, da, at dette måtte skje. Ja, det noe I hvert fall køer på E6-en. Vær obs på det. Vi skal I løpet av denne timen prate litt om Rosenborg, for adressavisens kommentator Birger Løfali ber Bodø/Glimt ta turen til Lerkendal for å lære av Rosenborg, og det dagen etter at Bodø/Glimt ble klare for sin andre strake sesong I Mesterligaen. Hva I all verden det de kan lære for nå? Det skal vi føre straks. Først The Supremes.

0: Ja, det var The Supremes det med The Happening. Vi skal snakke litt om fotball. I går så ble Bodø Glimt klare for sin andre strake sesong i Mesterligaen i fotball etter en nokså overbevisende 3-0-seier over Nijmegen på hjemmebane oppe i Bodø. Og da skriver sportskommentatoren i adressavisen Birger Løfaldli en kronikk med overskriften «Bør dra til Trondheim for å lære». Og Birger Løfaldli, god ettermiddag. Hva i all verden er det Bodø Glimt skal lære av Rosenborg egentlig?
1: God dag, ja. Det de skal lære av Rosenborg, har det håpet de i hvert fall søker litt råd om å studere. Det er, hva var det som gjorde at Rosenborg, når de var i den situasjonen Bodø Glimt er i nå, mistet hegemoniet? For hvis man sammenlignet toppunktet til Rosenborg på 90-tallet, som jeg vil si i høsten 99, det der Bodø Glimt er nå. De er knallgod, de er så gode at det er nesten en selvfølgelig at de kvalifiserer seg til Champions League. I går så var det ja, det var ikke noe sånn eufori eller noe som helst. Det var nesten sånn hverdagskamp når Bodø Glimt tok seg til Champions League, og sånn var det litt i toppåret til Rosenborg også. Og hvis man tar det 99-sesongen til Rosenborg, så de var ikke de beste lagene i Europa. De spillet hjem, Talslo, de all flest, uansett hvor gode lag det var. Det var opptur på alle måter. Nils Arne Eggen var kanskje i sin aller beste periode, og så i tillegg. Da strømmet inntektene inn, og det var en ny altså opprusting av Lerkendal stadion var på trappene. Det var nesten ikke mulig å se at det eventyret skulle slutte. Gapet til de andre norske lagene økte jo bare for hver eneste måned. Så både sportslig og økonomisk. Men noen 2-3-10 år etterpå så vet vi jo hvordan det gick. Rosenborg, de kort tid etter 99 så begynner nedturen, og etter hvert så ble de dessverre bare et helt ordinært norsk lag der de er nå da. Og så, hvis en sammenligner med Glimt, så ser det jo egentlig akkurat likans ut. De er knallgode i Norge, de er suverene økonomisk, de hevder seg i Europa. Veldig sterk økonomisk, og så har de nå denne stadionutbyggingen, og det er vanskelig å se altså at er det noe som helst som kan stoppe der, og det er akkurat det da. Jeg tror at det kan være nyttig å lære av Rosenborg, litt sånn som Rosenborg i sin tid burde ha gjort i større grad av IFK Göteborg, som gikk opp løypa i Norden, og som har den posisjonen som Rosenborg har noen år tidligere.
0: Du er jo også i kronikken din inne på det at man så og da også ut til de store klubbene i Champions League, motstanderne sine. For eksempel Borussia Dortmund, et lag som Rosenborg knuste 3-0 på bortebane i 99. De gikk da fra 16 til 100 ansatte på 6 år. Var det det som tok Rosenborg litt også, at man fikk et byråkrati tredden over huet som ble også tungrodd for de?
1: Det er ikke noe sånn enkelt svar på hva som er det i Rosenborg. Betydningen av Nils Arne Eggen, det er nok vanskelig å overvurdere. Når han ga seg, så rakna det etter hvert, og det er jo det store spørsmålet i Bodø. Hva er det som skjer her når Kjetil Knudsen gir seg? Det har vi nå ikke noe svar på enda, da. Men det er jo sammensatt. Og akkurat det med at det hele tiden var det her vekstfokuset, at den hele tiden skulle tjene mer peng, at den skulle øke organisasjonen, altså det var jo nødvendig det, så god som Rosenborg var, så stor interessen var, og så mye peng som kom inn, samtidig så må han ha i bakhodet de her potensielle nedsiden også. Jeg har jo studert det strategiarbeidet som Rosenborg gjorde på den tiden, ganske grundig, og der var det hele tiden vekst det handlet om, og veldig lite fokus på potensielle nedsider. For eksempel det eksempelet i Göteborg, de som var Nordens største klubb, Nordens beste klubb noen år tidligere. Lite refleksjon over hva var det som gikk feil der. Og akkurat det tror jeg er lurt å klare å ha med seg det selv i de tidene som Bodø Glimt er inne i nå.
0: Men Bodø Glimt har jo også relativt skarpe folk i ledelsen. Tror du ikke at de gjør seg disse tankene selv også?
1: Det tror jeg, altså, og det håper jeg jo. Jeg håper jo at Glimt-suksessen fortsetter, for det tror jeg gjør det godt også for Rosenborg, og for norsk fotball totalt sett. Og som du sier, det skarpe folk, og det dyktige folk, og det fotballfolk med stor kunnskap som sitter. Men uansett, det lett å bli revet litt med da, uansett hvor dyktig du og hvor neppa du Så det var noe mitt bidrag i går da, og kom en liten oppfordring der.
0: Ja, det får bli siste ordet det til Birger Løfali, sportskommentator i Adressavisen. Og det jo ikke bare Bodø Glimt som kan klare dette her. Vi kan skue tilbake til 1999 på andre måter også. Det året så klart Molde å komme seg inn i Mesterligaen. Norge hadde to klubber, og kan det skje igjen? Ja, det kan faktisk det, for i kveld så spiller Viking mot Dynamo Zagreb. 2-2 fra det første oppgjøret. Kanskje blir det to lag i Champions League i år også!

0: Petter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregion. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
4: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa og opp.no og på radioen.

Det var årets store stjerneskudd, Tobias Sten. Det er fortsatt lange køer på E6 i øyeblikket. Sørgående retning før Helltunnelen i Stjørdal. Det er berging av et vogntog som har mistet et hjul utenfor tunnelløpet. Sørsiden av tunnelen mot Hummelvik krysset, og det skal jo berges her da, i hvert fall settes på nye hjul, og det ikke så veldig greit. Spesielt hvis det innerhjulet og ting har kila seg her, og da kan det her bli problematisk det. Omkjøring skilta på gamle E6-en, fylkesvei 950 over Gjevingåsen, og tar vi en kikk på det, så ser vi jo at det fortsatt lange køer da, i sørgående retning, sånn cirka fra rundkjøringen ved Værnes, også et bra stykke, og der ser at det mange biler også som er på tur over gamle E6-en over Gjevingåsen. Begynner det å bli litt rann køer flere steder i området. Det er mye veiarbeid, og der står jo trafikken ganske jevnt og trutt. Så det er jo ikke så mye man får gjort noe med på noen år ennå. Det begynner å ta seg opp trafikk i Trondheim også, fra Gilsvika og 706 oppover, videre ned Nyhavna. Der er det mye biler i øyeblikket. Det er det også på Lade Arena, Elgesetergata er det mye. Det er også ganske tett trafikk på E6-en fra, skal vi se, fra Tunga og hele veien ned til Slupp. Og samtidig også på Kolstadveien over Bjørndalsbrua er det en del trafikk i øyeblikket. Så det vi står overfor nå, det er starten på et godt gammeldags ettermiddagsrush. Det har vi sett før, og det kommer vi til å se igjen. Vi skal få musikk fra Dum Dum Boys nå de neste minuttene. Det dreier seg om en mytisk skapning. Nei, det er ikke Preple vi snakker om. Det er rett og slett en engjørning.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
0: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Meet Me in Stockholm. Det var The Sir Douglas Quintet du fikk der. Skal du til Stockholm, så kan du jo ta i bruk E6-en. Det fortsatt en del kø der. Det har jo vært et uheld. En vogntog som har mistet et hjul på E6 på sørsiden av Helltunnelen. På sørsiden da, mot Hummelvik-krysset. Det fortsatt en del kø der, ser jeg, når du begynner å nærme deg Hummelvika, så alt har vel ikke løst seg opp ennå. Det var jo skiltet omkjøring om Gjevingåsen. Det var lange køer fra avkjøringen for krysset der og ned mot Stjørdal. Det har løst seg opp, og det ikke noen mange biler heller på omkjøringsveien akkurat nå, så det hele helvel på å løse seg, vil jeg tro. Det er i midlertid fortsatt mye trafikk mellom Stjørdal og Trondheim på E6, så det må nok smøres med tålmodighetssalve dersom man skal den veien der akkurat nå. Videre så bekrefter politiet at en av passasjerene i turistbussen som velta på E6 i Namsskogan 9. august, det bekreftet død. Det var 34 personer ombord da en tysk turistbuss kjørt av veien. 11 personer ble frakta videre til sykehusene i Namsos, Levanger og Sankt Olav. Flere personer var alvorlig skadet. En av passasjerene, en tysk statsborger, er nå bekreftet død, det sier fungerende etterforskningsleder Gunn Astrid Øfsti i politiet i Namsos til Namdalsavisa. Så dessverre så fikk denne da ulykken et tragisk utfall. Dette skjedde altså da den 9. august i Namsskogan. Vi skal få musikk fra Morgan Wallen nå de neste minuttene. Dette er Been By Now.

0: Ja, det Morgan Wallen det som toner ut bak oss her med Been By Now. Vi skal snakke om noe helt annet, nemlig Røros motorshow. I fjor så kom 2800 tilskuere til verket på motorshowet. Når arrangementet nå vender tilbake 12. og 13. september, så blir det både bilutstilling, aktiviteter og drifting, blant annet med noen av landets beste driftingførere. Arrangør Kenneth Hansen håper på finvær, publikumsrekord og at motorshowet skal bli en årlig tradisjon på Røros.
1: Vi ønsker jo selvfølgelig å passe 3000 mennesker, men det er jo da fryktelig mye mennesker og besøkende på Røros. Men grunnen til at vi skal få til det er at vi etablerte et ganske solid Røros motorshow i fjor. Og i år da, så kommer jo verdenseliten. Vi har jo 10 driftere som kommer opp her og skal drifte. På lørdag og søndag.
2: Ja, og for den som ikke vet hva drifting er, så er det, jeg skulle til å si, kjøring på en litt spesiell måte.
1: Ja da, og så er det på et lukket område med trygge rammer, så skal de, det er jo biler med over 1000 hestekrefter som skal få lage litt show for både store og små på Røros motorshow da.
2: Dere arrangerer jo, altså hovedarrangementet er jo da til gjengen din, Kenneth, det er jo da Stjørdal Motorshow. Men dere gjør det her også på Røros for andre år nå. Hvorfor?
1: Nei, det er jo det å prøve å skape veksten og så beholde ungdommene oppe på Røros da. Vi har jo inkludert videregående skolen oppe her og mekaniske linjer og sånne ting som gjør at vi prøver også å bevare ungdommen så de blir på Røros, og ikke minst er bilmiljøet og bilkulturen er veldig bredt oppe på Røros. Vi har Røros, Tolga, Tynset, helt ned til Elverum, vet du. Og i fjor da, i 2025 da, så kom det en 42-sete buss altså, fra Elverum, som kom og besøkte oss, og det varmer hjertet til en arrangør.
2: En ting som var litt spesielt i fjor var jo kanskje det at en av prisene gikk til en elbil. Er det en naturlig utvikling innenfor bilsporten at også elbilene jo begynner å komme inn i varmen?
1: Det er nok også en naturlig utvikling. Vi følger nok den, og i år nå så har vi jo flere nye bilforhandlere som er med oss på Røros, som så utviklingen, som ikke så minst potensialet til å være med på et sånt arrangement da. Og vi har jo Toyota kommer med elbil, Mazda kommer med elbil, og så er det da flere aktører som kommer inn her da. Men så ser vi nå da at i år da, så har vi nye firma som kommer inn, og som ikke var med i fjor, som var på besøk da, som egentlig ja, kanskje ikke forventet at det ble så bra, så stort arrangement da. Og i år da, så kommer det 8 biler ifra Halden da. Og det sier litt rønne, altså, gjør det.
2: Ja, og så, hvordan går dere frem da for å velge ut hvem som skal få lov til å være med på det her?
1: Nå er jo jeg veldig aktiv på sosiale medier da, og så er jeg minst, jeg har en ganske høy kilometer på kjøretøyene mine. Jeg er med på veldig mye arrangement, fremsnakker arrangementet, og så spør jeg rett og slett om de er interessert å være med på en sånn utstilling, en sånn bilmesse så som vi har på Røros og på Stjørdal Motorshow da. Og navnet Stjørdal Motorshow har blitt ganske kjent alt, så det er veldig hyggelig å møte folk, og når man da fremsnakker så som Røros Motorshow da, i tillegg da så har vi også en bilklubben, Amca-klubben på Røros som er veldig solid, og de snakker frem arrangementet vårt veldig bra. Så det å være på veien, være synlig og ikke minst ha pågangsmot på å få tak i biler.
2: Og så det spesielle er jo at Stjørdal Motorshow blir jo så stort at det vokser ut av Stjørdal og inn i Trondheim. Kan det samme skje med Røros?
1: Nei, det tror ikke jeg. Det må jeg være ærlig å si, det tror ikke jeg. For vi har god kapasitet på Røros. Vi har jo 2 haller der, og til sammen nesten 5000 kvadrat. Men så har vi også da Cars & Coffee på utsida der, med et kjempestort område som er asfaltert da, som vi får lov til å benytte. Og det kommer jo 400 biler på lørdagen da, på Cars & Coffee, og det sier jo litt om bilmiljøet i Røros-regionen.
2: Kan du allerede nå si hva som er det store enkelttrekkplasteret av kjøretøy? Altså, dere pleier jo å ha med noen skikkelige godbiter på det her showet.
1: Ja, vi har i år nå så har vi, vi må bare nevne det, vi har to enorme drag nitro toppfuel motorcykler som kommer inn. Vi har 10 drifter som kommer inn, men når det gjelder bil, så kommer det en Corvette Daytona som ikke vist i Norge tidligere, og det en veldig, veldig spesiell bil, og en prisklasse jeg snakker om mange millioner.
2: Hva håper du publikum sitter igjen med denne helgen 12-13. September?
1: Håper de sitter igjen med et smil, håper de sitter igjen med en, ja, der de kjenner på at blir det neste år, ikke nett, for det spørsmålet fikk vi i 2025 også, når vi pakket ned på søndagen. Blir det show neste år, ikke nett, sånn, ja, de var veldig engasjert, og jeg ønsker nok at folket skal få sitte igjen med følelsen der på kjenn på at her noe vi ønsker å ha på Røros, her noe som vi trenger, og ikke minst det veldig viktig for ungdommen, veldig viktig for utdanningen oppe der, og ikke minst bilmiljø. Så skal vi gjøre vårt aller beste for både opplæring og ja, alt fra motorcykler, biler til moped, til helt, helt ned i eldre generasjon av årsmål på bil til nyeste i 2027.
2: Ja, altså det må jo komme et oppfølgingsspørsmål. Nå blir det Røros Motorshow i 2027, Kenneth?
1: Det nok en stor sannsynlighet for det,
0: ja. Ja, det var Kenneth Hansen det som arrangerer Evne Røros Motorshow. Det går av stabelen som vi hørte 12. og 13. september.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp.
5: Nea Radio.

En gammel klassiker i litt ny drakt, kanskje. Dette her var Garth Brooks med If Tomorrow Never Comes. Vi skal straks få nyheter og vær her på Nea Radio, så fortsetter ettermiddagssendinga helt frem til klokka 18. Frem mot nyhetene klokka 16. Dette Chris Medina.

0: Nea Radio. Klokka er 16.
1: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Her trønderske nyheter. Dampsaga bad i Steinkjær fortsatt stengt, 2 uker etter klorgasslekkasjen. 6 barn ble sendt til sykehus, og 68 personer evakuert etter hendelsen. Kommunen gjennomgår nå sikkerheten ved anlegget, samtidig etterforsker politiet saken i samarbeid med Arbeidstilsynet. Politiadvokat Silje Noem sier til NRK at etterforskningen kan ta tid. Flere politikere i Trondheim Høyre ønsker ikke gjenvalg etter at Nina Westad ble valgt som partiets ordførerkandidat. Nominasjonskomiteen hadde foreslått Gro Eide, men Westad vant avstemningen. Gruppeleder Mats Ramo og 2 andre bystyrerepresentanter har siden sagt at de ikke vil stille til neste års valg. Westad sier til NRK at det er synd flinke og erfarne politikere ikke ønsker å fortsette, men understreker at dette den enkeltes valg. En mann fra Innherred tiltalt for å stjåle 7 våpen fra en bolig på Røra i september i fjor. Blant våpna var 3 rifler, ei pumphagle og en pistol. Våpna fortsatt ikke funnet, og politiet frykter at de kan ha havnet i kriminelle miljø. Flere personer har vært etterforsket i saken. 2 menn fortsatt sikta for grovt heleri eller medvirkning til heleri, skriver Trønderavisa. Pensjonsalderen i Norge skal gradvis økes, og endringene kan tre i kraft fra 2029, det skriver Nettavisen. Det betyr at de som født i 1964 eller senere blir de første som omfattes. Hvert årskull må etter planen jobbe litt lenger for å få samme pensjon som tidligere årskull. Regjeringen jobber også med ordninger for personer som må gå av tidligere på grunn av helse eller slitt. Systemet når befolkningen lever lenger. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Så ser vi litt på torsdagsværutsiktene for Trøndelag. Skiftende bris, oppholdsvær, perioder med sol, uttrykt for ettermiddagsbyger og kan hende med torden. Og temperaturene stiger litt til dem. 21 grader i Steinkjær, samme i Oppdal og Selbu, mens det 20 grader i Trondheim og på Røros.
0: Nea Radio. God ettermiddag, Nea Radio.
3: Det her god ettermiddag på Nea Radio. Med Knut. Knut Inge Skjem.
4: Fortsatt riktig god ettermiddag. Klokka har rundet 16, og vi ser at det veldig mye trafikk på E6 mellom Stjørdal og Trondheim, og det går ganske sakte på veiarbeidsområdene. Det gode nyhetene jo kanskje at vogntoget som mistet et hjul på E6-en utenfor Helltunnelen sannsynligvis berget. Og det betyr at det ikke nødvendig å kjøre omkjøringsveien lenger, men som sagt så det ganske mye trafikk da på E6-en innover. Det går i hvert fall veldig, veldig sakte. Vi skal holde et øye på trafikken, og vi skal holde et øye på, for så vidt også på... det som skjer i nyhetsbildet utover. Vi skal spille mye god musikk. Fin trommeintro fra trommeslageren til Sheena Easton. Sheena Easton litt sent ut dersom hun skal på arbeid, vil jeg si. For hun har nemlig tenkt å ta morgentoget. Og så det litt togkaos i dag også. Skal snakke mer om det straks.

Det var Elvis Presley det med You're the Devil in the Sky. Så det har vært forsinkelse av innstillingen I togtrafikken på Oslo S I dag. Ble jo litt forsinkelse av innstillingen I ettermiddagsrøsje. Feilen rettet nå, men det blir nok litt rann som henger igjen utover ettermiddagen, og hvilken grad dette påvirker tog til Trondheim, det ikke godt å si. De har I hvert fall hatt store forsinkelser. Vi får håpe at dette her stort sett internt, og så skal jeg sjekke ut om det noe som påvirker oss da. Her oppe I Trøndelag. Det vi I hvert fall vet at det ganske mye trafikk mellom Stjørdal og Trondheim, egentlig fra Sveberg da, og innover. Det ganske rødt markert her på trafikkflytskjermen. Mye trafikk også I Trondheim, fra Ildsvika opp 706 gjennom Nyhavna. Der det mange. Oppe på Lade det ganske mye trafikk. Elgeseter gate selvfølgelig, og Jonsvannsveien. Og det også 706 hele veien ned til Nydalsbrua. Altså det klassisk rush-trafikk-problematikk nå da. Vi skal få musikk fra Adam Douglas. Dette Build a Fire.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Nea Radio.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi skal ta en liten kikk ut I trafikken. Klokka begynner å nærme seg 16:30, så det verste ettermiddagsrøsje har vel kanskje begynt å legge seg, ser jeg på trafikkflytskjermen. Det fortsatt en del biler I området Nyhavna I Trondheim, der går det litt smått. Det samme gjør det for så vidt også på 706, da, hele veien ned mot Kroppanbrua. Og ellers så ser det faktisk ut som det begynner å løse seg opp litt rand. Det fortsatt mange biler og en del kø på veiarbeidsområdene på E6-en mellom Trondheim og Stjørdal. Et annet sted det bruker å hope seg opp litt, det jo ja, på Rindleire utenfor Verdal, og der går trafikken som planlagt akkurat nå. Så dette her det ser ut å gå I sin aller skjønneste orden så langt. Det vi veldig, veldig glad for. Vi skal videre med musikk. Dette David Bowie.

0: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Nea Radio.

No Doubt var det, med Don't Speak. Rosenborg skal jo ut og spille i Europa. Det Rosenborg kvinner det snakk om. De skal

klokka 17, altså om cirka, ja, 22 minutter eller noe sånt. Så skal de, ja, litt mer, 27 minutter, skal de ut mot Sisters fra Odessa. Det den første kvalikrunden til Women's Europa Cup, dette her. Den første av to kamper mot ukrainske Sisters Odessa. Dette jo den nest største av klubbturneringene for kvinnelag I Europa. Champions League jo da den største, som man kan vel kanskje rett og slett sammenligne det med Europa League for herrer. Det jo akkurat det samme. Skulle man vinne denne dobbeltkampen, så venter en ny runde før de går inn I et cupspill på 6 runder. Men Rosenborg var jo også I samme turnering I fjor. Den startet bra med 3-0-seier I hjemmekampen mot PSV, men tapt 0-4 borte, og denne kampen den kan du følge hos Adressavisen. Sisters fra Odessa mot Rosenborg klokka 17, så har vi nevnt det også. Jeg synes jo vi skal koste på oss litt god gammel rock'n'roll. Vokalisten kjent fra Rainbow og Black Sabbath, og ikke minst sitt eget band Dio. Dette Rock'n'Roll Children.

Ja, det var Wenche Knutson med Jealous Because I Love You, og det kan man jo være sjalu på, selvfølgelig. Kronprinsparet har reist til Rikshospitalet i Oslo nå i ettermiddag. Kronprins Haakon ankom sykehuset i 16-tiden. Rett etter så kom også kronprinsesse Mette Marit. Hun ble kjørt av sin sønn, prins Sverre Magnus. Kongen har jo ligget på sykehus siden den 17. august. I løpet av helga ble helsetilstanden forverret, opplyste slottet på søndag. Vi fikk jo også i dag beskjed om at prinsesse Martha Louises ektemann Durek Verret har fått en ny nyre. Den transplantasjonen ble utført på Rikshospitalet og er etter rapportene vellykket. Han uttrykker takknemlighet til helsepersonell på Drammen sykehus og Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Martha Louise og Durek Verret gjennom sin manager Carina Schelle Carlsen. Verret har i en lang periode slitt med nyresykdom og har lenge også stått i donorkø, og pressemeldingen sier at inngrepet har gått bra etter forholdene. Så langt siste nytt fra de kongelige. Vi skal få musikk fra Thucker Wetmore nå. Dette er Crazy to Yourself.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: 4 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Terje!
3: Ja, klær for noe nå da?
2: Jeg så varm!
3: Nice! Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
2: Nei, ikke sånn! Det så varmt her at jeg på å renne bort.
3: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her I fjor. 2 sekunder skal se om jeg finner dem.
2: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller,
4: ja. Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp I helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Klukstad Søndre I Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp.
7: Nea Radio.

Ja, det var det vakre fjellrypa det med sidegubba. Vi skal straks få nyheter og vær her på Nea Radio, og så fortsetter ettermiddagssendingen helt frem til klokka 18. Vi skal ta en kikk på trafikken sånn aller snarest, og det tyder jo på at ting begynner å roe seg i trafikken. Det fortsatt en del trafikk da på E6 mellom Stjørdal og Trondheim.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Ja, det det ingen tvil om, og vi skal jo straks få nyheter og være her, og så tenkte jeg bare jeg skulle komme innom og minne litt om hva vi skal gjøre I den aller siste timen av ettermiddagssendingen, når vi har fått gjort unna nyheter og være. For I dag tidlig så hadde Bård besøk av Lise Olden. Hun ute med ny musikk og tok turen innom studio I Trønderfrokosten for å fortelle litt om den nye musikken sin, og kanskje også for å snakke litt om en kjent og kjær artist som nettopp gikk ifra oss, nemlig Dolly Parton. Det får du høre mer om I neste time. Nå rydder vi plass for riksnyheter og vær.
0: Klokka 17.
2: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9% ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Så ser vi litt på torsdagsværutsiktene for Trøndelag. Skiftende bris, oppholdsvær, perioder med sol, uttrykt for ettermiddagsbyger og kan hende med torden. Og temperaturen de stiger litt til dem. 21 grader I Steinkjær, samme I Oppdal og Selbu, mens det 20 grader I Trondheim og på Røros.

0: Her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea Radio.
1: Klokka har rundet 17, vi har en time igjen av ettermiddagssendingen denne onsdagen, og blant de tingene som skjer I kveld da, så det jo kvalik. Viking møter Dynamo Zagreb til den andre og siste kvalifiseringskampen til Mesterligaen I fotball. Klokka 21 sammenlagt 2-2 fra den første kampen, så Viking har absolutt sjanser til å slå seg inn I Mesterligaen slik som Bodø Glimt gjorde I går kveld. Ellers så skal vi få et gjenhør med Lise Olden, som var på besøk hos Bård I Trønderfrokosten I dag tidlig. Og det blir mye god musikk ellers også. Huey Lewis and the News, The Chicks, Kim Vigor. Og først ut, Natalie Imbruglia.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret og Tiller.
1: Jolle, burger jeg godt, det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Nea Radio.
3: Straks skal vi få et gjenhør med Lise Olden som gjesta bor I Trønderfrokosten I dag tidlig, men først musikk fra Kim Vigård.

0: Kim Vigård var det som var søvnløs. Vi skal skru tiden tilbake noen timer til Bård og Trønderfrokosten som hadde musikalsk gjest i dag.
1: Da har jeg fått musikalsk besøk i Trønderfrokosten. Lise Olden, hei.
2: Hei, Bård.
1: Hei på deg. Står til?
2: Du, jeg har det veldig bra, og vi har jo finere vær i dag enn vi har hatt hele sommeren til sammen nesten.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja. Sommeren i Trøndelag kom på en onsdag.
2: Ja, ja. Når jeg skulle til deg.
1: Ja, så koselig. Jeg vet jo det at før i tida så holdt du til ut på Fosen, men nå har du blitt byveik.
2: Ja, har blitt byveik, men jeg har jo pendlet veldig mye mellom Fosen og Trondheim, og har nok, selv om jeg hadde bosted på Ørlandet, så har jeg nå jobbet mest i byen. Mm.
1: Du har laget ny musikk, låta, som vi skal høre etter hvert. Slippes ikke før på fredagen, men du har sagt at jeg får lov å kjivstart.
2: Ja, jeg tenkte at når det var så koselig at jeg fikk komme hit, at vi tålte noen dager før med en liten snikpremiere.
1: Ja, det skal vi få til etter hvert. Men før det, Lise Olden, det var en del som vet om deg som sånn musiker og sånn, men fortell litt, altså, hva er det du har holdt på med musikalsk opp gjennom livet?
2: Nei, det er jo mye. Jeg har jo kanskje startet innenfor musikalverden, både skrevet musikaler og satt opp, og også spilt i musikaler. Og så har jeg jo gitt ut en del plater etterhvert, også i et litt sånn filmmusikk, musikalsk landskap kanskje, litt sånn, det blir jo kalt både litt sånn klassisk rock og litt progressivt og litt folk og sånn, så kanskje fortsatt litt innenfor samme stilen, men også da som soloartist.
1: Altså, hvor føler du at du hører hjemmemusikalsk mest da, for det er jo bra spenn på det du holder på med?
2: Ja, jeg har jobbet veldig prosjektbasert, og da har jeg på en måte tilpasset musikken til prosjektene. Men hvis jeg skal på en måte si det som bor i meg, som kommer ut når jeg skal på en måte lage noe til artisten Lise Olden, så er det jo rockelementer med klassiske elementer. Klassisk rock, kanskje, vet jeg ikke. Ja.
1: Rockeopera?
2: Ja, jeg har jo spilt i Witch og vært veldig glad i rockeopera og litt sånn symfonisk og klassisk rock opp igjennom, så det er kanskje ikke så rart at jeg er farget av det jeg har hørt på.
1: Mm. Ja. Og det merker jeg meg på den nye låta, for jeg har jo kjivlyttet på den før vi skal spille den på radioen, og jeg fikk litt sånn feeling av litt sånn symfonisk, litt rock, litt metal, men litt sånn nedpå. Det var noen Nightwish-vibba jeg merket da, og så er det på trøndersk.
2: Ja, jeg er jo trønder, så da ble det på trøndersk. Og jeg blir veldig glad når du sammenligner det med Nightwish, for jeg synes jo Nightwish er kjempekult. Det er jo også noe jeg har hørt på, og jeg har spilt i Nightwish Tribute Band.
1: Har du?
2: Ja. Så at jeg har med meg elementer fra det, og at det gjenspeiles, det synes jeg bare er fint i så fall. Det har ikke vært et bevisst valg, men jeg vil gjerne bli sammenlignet med et så bra band som Nightwish.
1: Låta vi etter hvert skal høre, den har du skrevet selv?
2: Dette er et samarbeid med en islandsk gitarrist og produsent, så

0: underskriftkampanje I si tid for å få den tilbake på TV. For den var jo sendt rundt juletider når jeg var lite, og så slutta de lenge.
1: Mm.
0: Og så ble det startet en underskriftskampanje, det her måtte nå være før internett, for å få den tilbake igjen, og nå den jo tilbake, nå spilles rockulven det heter, eller de syv geitekillinger, eller... så nå spilles den jo en gang I året på TV, om det var den underskriftskampanjen. Hadde noe med det å gjøre det, vet ikke jeg, men...
1: Jo da, ta kredit for det.
0: Men jeg har I hvert fall signert på en underskriftskampanje en gang for å være med og prøve å få den tilbake.
1: men din versjon norsk?
0: Nei, jeg synger vel originalteksten, ja.
1: Ja, du gjør det.
0: Jeg gjør det.
1: Ja. Ok. Jeg har den I arkivet. Jeg tror jeg har spilt den en eller annen gang. Skulle jeg gjerne ha spilt den nå, men vi har annen musikk som vi skal spille, fordi at nå skal vi ta tak I den nye låta «Alt jeg ser». Hva kan du si om låta, Lise?
0: Nei, altså det jo nok av denne personen sliter med litt indre, og får ikke helt sove, litt sånn gamle minner, drømmer, vet ikke helt om hun drømmer, eller om det minner som plager, men hun litt søvn, har litt insomnia, og sliter litt med, ser litt skygga for sitt indre sinn, og altså det litt sånn... Tenke litt på Åge Aleksandersen og følelsene, de sliter I meg. Hva vil fremtiden gi? Så hun blir vel plaget litt av indre bilder fra fortid, men litt drøm, litt, ja. Mm.
1: Da skal vi spille låta, og jeg har jo dratt en sånn liten referanse da til Nightwish. Det litt sånn symfonisk metallkrydder I låta, uten at den knallhard. Du som hører på, du kan jo lytte litt ekstra godt nå, og så kan du jo gjøre opp en mening, og gjerne komme en tilbakemelding til du som hører på, for her en ny låta til Lise Holden. Her alt jeg ser.

0: Wow! Det der var låta Alt er skjer, Lise Olden. Det her synes jeg var fint, Lise.
1: Og det så koselig at du sier det, Bård. Jeg kommer til å dra hjem glad og lykkelig nå, fordi at jeg har fått god tilbakemelding på singelen.
0: Mm. Og altså, det her symfonisk metall på trøndersk. Altså, det var det som manglet sånn i katalogen. Trøndersk symfonisk rock.
1: Ja, det høres veldig flott ut når du sier det sånn.
0: Ja. Men det her altså, teksten har du skrevet, og så har du da en islandsk produsent og gitarrist da, som har hjulpet til med musikk og produksjon.
1: Mm-hmm.
0: Hva heter den da?
1: Vignir Vigfusson, hvis jeg sier det rett. For de har jo alltid sånn datter eller sønn bak, sant?
0: Ja.
1: Dotter eller sønn.
0: Ja, ja. Mm. Sin navn en gang til.
1: Åh, Gud, jeg så redd for at jeg sier det feil. Vignir Vigfusson.
0: Han fra Island, ikke fra Flåklypa, hvis det var noen som lurte på det.
1: Mm.
0: Men hvordan i all verden ble det et samarbeid mellom deg og han?
1: Du, jeg har jo... det her er jo sånn type musikk som jeg liker, og litt i den sjangeren han har holdt på, og så har jo verden blitt veldig liten nå. Du kan faktisk sende melding til noen du fan av på Instagram eller Snap, og så... kan du få svar også? Så det oppstod vel egentlig litt som at jeg strakk ut deg. Han bare ville gi litt skryt da.
0: Mm.
1: Og så er det, han driver jo på Island med islandske tekster. Og grunnen til at jeg vet hvem han er og kjenner til musikken hans er jo fordi at når jeg skrev musikalen Agnes, så var jo det om den siste halshøggingen på Island. Så jeg reiste til Island for å gjøre research på den storyen, og da fikk jeg jo tilgang på islandsk TV og radio mens jeg var der i nesten 14 dager. Og det var jo da jeg fikk se og oppleve det her og bare la merke til det da.
0: Mm.
1: Så det var kortversjonen, kan du si da.
0: Det her er altså låta som slippes nå førstkommende fredag,
1: mm.
0: Så folk som synes det var kult og vil høre det igjen, det nødt til å smøre seg med litt tålmodighet da først den slippes da på strømmetjenester.
1: Ja, på fredag, natt, eller det blir jo 00000 til 28. august da, er den ut.
0: Hvorfor skal musikken slippes ved midnatt? Sitter folk og er våken og sitter og venter og venter og venter?
1: Jeg tror i dagens samfunn er sånne ting bare programmert, og jeg har ikke tatt valget. Jeg bare følger streaming-opplegg.
0: Jeg bare følger streamen.
1: Ja.
0: Ja. Men blir det mer musikk fra deg og han i islendingen? For det her det synes jeg jo var kult. Her kunne jeg ha tålt ei plate, fortrinnsvis på vinyl da.
1: Jeg kan jo spørre den pent, og vinyl, ja, betaler du opptrykkingen du da?
0: Jeg vil ta en spleis der.
1: Ja. Jeg har godt kunnet tenkt meg det. Jeg har jo musikk i samme sjanger som kommer etter hvert, men både tida har til rådighet og økonomien har til rådighet rundt det her, gjør at jeg slipper litt nå og da. For jeg jobber jo ikke heltid som musiker lenger. Jeg har jo en heltidsjobb som daglig leder i butikk, og da blir det like store og ofte prosjekt som når jeg jobber fulltid musiker. Men det bor noe i meg da, og det må noe ut. Så ja, det kommer mer, og så får jeg bare håpe, Bård, at han har tida og lyst til å samarbeide mer med meg.
0: Mm. Blir det noe mulighet for å ut og framføre musikk live da?
1: Ja, jeg opptrer jo av og til noe. Jeg håper jo å få til en konsert i denne forbindelsen med den nye musikken som kom. Jeg slapp jo Uro i sjel for noen år tilbake, som er i samme sjangerstil. Så det blir nok konsert. Og så spiller jeg mye for eventmarkedet nå da, og ja, næringsliv og sånne ting. Mm.
0: Du, en ting litt på siden av det hele. Du fikk med deg da, den triste nyheten, Dolly Parton gikk bort i går. Ditt forhold til Dolly Parton?
1: Jeg har sunget både 9 to 5, Coat of Many Colors og Jolene mange ganger i mange settinger, og jeg har alltid beundret hvor seg selv hun er, og at hun kjører på med det store blonde håret og bling bling, og hun bærer det, og hun sa jo en gang, det er dyrt å se så billig ut, og så flirer hjertelig, sant? Og hun var hun var så tro mot det hun ønsket og det hun ville, og for meg så har hun vært et stort forbilde, både på skjerm som skuespiller og musiker, og hun har lagt igjen noen legendariske sanger, I Will Always Love You, kommer aldri til å forsvinne fra jordas overflate, så jeg kjente den når jeg leste at hun gikk bort, og jeg synes det var alt for tidlig.
0: Ja, 80 år, det jo, du begynner å bli voksen da, men...
1: Jeg kjenner folk på 80 som jeg synes kjempesprek, og tenker at det jo ikke noe alder, men selvfølgelig, det jo individuelt, men jeg hadde håpet at vi skulle få ha lenger da.
0: Mm. Jeg har reflektert litt over egentlig, altså størrelsen, hvor stor Dolly Parton var, og jo mer jeg tenker på det, så rykket jeg stadig lenger opp på lista,

0: i forhold til at de har holdt på i, hva, 7-10 år nesten, eller noe sånt, sant? Så det jo... Og så legger jeg jo igjen noen helt ikoniske sanger, som alle har kovret og laget versjoner av, og som alle kjenner til, ungene mine kjenner til dem, men jeg har ikke spilt det for dem. Så de har overlevd i, gjennom 10 år, det ikke mye musikk som gjør det, altså.
1: Legende, Dolly Parton, du var innom låta Coat of Many Colors. Den bestilt av folk som hører på Trøndefrokosten, så den skal vi spille før klokka blir 10. Men nå skal vi ta en låt til av Lise Olden, og det en låt som har noen år på baken det, i stunden siden du ga ut låta. Det har ikke vært noe spesiell anledning til å spille den så langt i Trøndelag denne sommeren, for det har ikke vært sommer. Så nå har jeg lyst til å spille sommervisa mi når været faktisk på lag.
0: Ja, og kanskje kalle den mer finvær til oss,
1: ja.
0: At den har litt sånn solskinsgaranti når du spiller den.
1: Mm.
0: Ja.
1: Da skal vi spille sommervisa mi. Den nye låta Alt jeg ser er altså tilgjengelig fra og med førstkommende fredag. Lykke til med plateslippet, Lise.
0: Tusen takk, Bård.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Hun har et eget sett. 4 dager. 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home. Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
1: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
2: Nea Radio.

Ja, det var Huey Lewis and the News som ga oss Hip to be Square. Vi skal til Levanger kommune, der er økonomien I fritt fall, skriver Trønder Avisa. For hvis prognosene står seg, så vil Levanger knapt nok ha penger igjen I sparekontoen. I dag så orientert økonomisjef Arnstein Kjeldsen formannskapets politikere, som kan varsle om at kommunen styrer mot et millionunderskudd. 10,8 millioner I ekstra merforbruk tallet som ble delt med politikerne I dag, og I tillegg så må kommunen bruke over 20 millioner av det som egentlig skulle settes av som sparing I disposisjonsfondet for å dekke inn merforbruket som har økt før sommeren. Totalt så styrer kommunen mot 27,5 millioner kroner I merforbruk, og situasjonen har forverret seg de siste månedene, sa økonomisjefen. Og ovenfor Trønderavisa så bekreftet han også at disposisjonsfondet nærmer seg tomt. Og det jo først og fremst økte kostnader innenfor helsesektoren, blant annet på grunn av flere brukere enn budsjettert og økende BPA-kostnader. Flere poster kan imidlertid snu seg på kort tid, forklarer økonomisjefen til Trønder Avisa. Nøyaktige tall kommer først I en rapport senere I høst. Vi får bare ta det for gitt at politikerne I Levanger foretar kloke valg når de blir orientert om slike ting. Nå musikk fra Too Far Gone, du får vinnene.

Det var The Chicks det med There's Your Trouble. Vi skal prøve å holde oss ut av trøbbel så mye vi kan vi. Heller ta og skru tida bra akkurat ett år tilbake til høsten 2025 da David Guetta, Tones and I og Teddy Swims ga oss Gone, Gone, Gone.

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
0: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, også.
1: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Sminkekost i bilen? Hvem er den sin?
5: Den er din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Søndag 30. august klokka 18 er det på nytt bilbingo på Lånke Motorsenter. Lånke IL og NMK Hell inviterer til det. 8 spill, store premier og gratis kaffe. Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld.
9: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Dream Collective, eller Sonic Dream Collective om du vil, ble nest siste låt denne onsdagen. Knut Inge I studio, takk for følge, og ettermiddagssendingen den tilbake I morgen klokka 14. Husk at I morgen klokka 13 så får du høstens første utgave av Trøndertoppen. Og for de morgenglade så kan man jo alltid stå opp med Bård og Trønderfrokosten fra klokka 6. Ha en fortsatt riktig fin onsdag.

0: klokka er 18.
1: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Det er lov å kose seg selv om det er onsdag. Nei, jeg tenker at det er lov å kose seg uansett, ja. Alt er lov, og så får man legge I det det som legges I kan. Altså, alt er ikke lov, bokstavlig talt, men jeg tenker at vi skal I hvert fall gi lov til alt det positive til å trenge inn der det måtte trenges. Jeg heter Hanne, jeg skal prøve å lande litt grann. Jeg følte det ble en veldig svevende start her, men jeg vil bare ønske deg velkommen inn hit.

0: Vi har den 26. august i dag, skal se litt grann tilbake på historien for å se hva som har skjedd opp igjennom, og kvinner i USA fikk stemmerett på denne dagen her i 1920. BBC sendte sitt første hele TV-program på denne dagen i 1936. Jeg synes det gøy at de skriver hele TV-program, fordi betyr det da at de sendte deler av program før dem? Jeg tror ikke det. Forfatter J.R.R. Tolkien publiserte boka The Fellowship of the Ring, og for alle som har sett Ringenes herre eller lest bøkene, så vet man at det har vært en svær suksess. Boka kom ut på denne dagen i 1954. De 20. olympiske leker ble åpnet i München på denne dagen i 1972, og så var det en svensk domstol som behandlet landets første sak om farlig kjøring med handlevogn. Tipper at det var jo sånn jackass-stunt, det. Vet jo ikke, men jeg bare ser det for meg. Det skjedde på denne dagen i 1996.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
4: Adresseavisen. Din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

Hvis onsdagen litt sånn halvveis, så ikke det så rart. Det jo liksom halvveis gjennom arbeidsuka. Det greit det også. Vi må ha litt sånn halvveisdager, fordi hvis man ikke hadde hatt dager som var litt kjipere enn andre, så ville man ikke merke hvor godt man hadde det. Og det et eller annet med det. Historien viser jo det også i sånn gode og dårlige tider opp gjennom historien. Jeg tror i hvert fall at det ligger noe ganske mye sannhet i det. Nå skal vi snart til dagens uttrykk, tror jeg.

0: for meg.
1: I dag så skal vi til et uttrykk, et ord som betyr det samme som ekko. Det dvergmål. Du har kanskje vært borte I det hvis du en sånn kryssordknuser. Men dvergmål, det et sammensatt ord av dverg og mål. Og man trodde jo faktisk sånn at kortvokste mennesker herma når det var sånn at stemmen ga gjenklang før I tida. Så det en slags mytologi eller en folketro dette her da, at det har dukket opp et ord for det. Men nå det vel ikke lov å si dverg lenger, så da det vel kortvokst som ordet. Og kortvokst mål, det blir også litt vanskelig å si. Skal jeg innrømme at jeg ikke har hørt ordet før, så da det kanskje vaska ut da, men det jo greit å vite hvor det kommer fra og hva det betyr allikevel.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Nei, Peter, er virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.

Dr. Shelby Harris sier altså at vi kan lære søvnmønstret vårt og da også sove bedre etter hvert. Og først ut er jo den bekymrede, den som ikke klarer å skru av hjernen der tankene raser av gårde og man blir liggende og bekymrer seg.

den ideelle søvnsituasjonen for den bekymret å ha en avslappende rutine som gir hjernen og kroppen tid til å omstille seg før sengetid. Det å holde rommet stille, mørkt, kjølig og komfortabelt kan også være med å hjelpe. Den begavede mennesketypen som sovner lett og sover tungt, og selv denne kategorien kan virke som den beste, så det ikke nødvendigvis sånn det Det kan være en del underliggende faktorer som spiller inn. Det kan være at du tar igjen søvn, eller at du kan være søvneapné, eller andre helserelaterte faktorer som spiller inn. Spesielt da hvis du sover for mye, men ikke føler deg utvilt, så kan det være lurt å gå og se en søvnspesialist, ikke begynne å prøve selvhjelp på egen basis der, for det kan være alvorlig.

Det sies at kjenner du søvnmønstret ditt, eller søvntypen din, så det lettere å sove bedre. Vi skal til perfeksjonisten nå, og det en mennesketype som ønsker å gjøre alt riktig og følge med på alle råd om søvnhygiene, men det å fokusere på perfekte forhold kan faktisk øke bekymringen for hvorvidt du får nok og riktig søvn, og da kan du fort havne i den første kategorien vi var innom, som var den bekymrede. Så bare sørg for å sove, ikke følg absolutt alle råd hele tiden, det kan bli

Vi skal ta for oss de to siste kategoriene av søvnmønstre her også. Det sies av Dr. Shelby Harris at dersom du kjenner søvnmetoden din eller søvnmønstret ditt, så er det lettere å sove bedre. Og vi skal til den overoppheta, den gruppen som våkner gjennomvåt av svette og synes det er vanskelig å sovne som følge av at det er for varmt. Den sovestilen er oftest å finne hos kvinner i overgangsalderen med tilhørende hetetokter eller hos personer som reagerer på medisiner for eksempel. Og den beste søvnsituasjonen for dem som sliter med hetetokter om natta er jo selvfølgelig å ha ekstra kjølig soverom og svettetransporterende eller luftig sengetøy da. Og så er det lett som en fjærsoveren, den personen som våkner gjerne flere ganger gjennom natta og opplever at man ikke får sovet dypt nok. Det kan skyldes mye. Det er altså greit å sørge for at rommet er kjølig og stille, og at det er greit å ha komfortabel madrass. Gi seg selv muligheten til å sove dypere.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Søndag 30. august klokka 18 er det på nytt bilbingo på Lånke Motorsenter. Lånke IL og NMK Hell inviterer til det. 8 spill, store premier og gratis kaffe. Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld.
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager i høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

Hvis du har bursdag den 26. august, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med Magnus Moan. Var jo en av de fremste kombinerte løperne en god stund der, før han la skia på hylla. Vi har han hjemme alene-stjerna, Macaulay Culkin, som han heter, var med de to første filmene vel. Og så har vi Chris Pine, som er skuespiller av bursdag I dag. Linda Hofstad Helleland fra Høyre fyller år, og det gjør også Melissa McCarthy, som er skuespiller som vi kjenner godt til.

0: 19.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

halvveis gjennom sendingen denne onsdagen her. Jeg håper du har det bra, og hvis ikke så skal jeg nå bruke de neste drøye 60 minuttene her jeg, på å få inn bittelite grann innsats på akkurat den biten der. Løfte humøret litt grann rett og slett. Jeg heter Hanne, er glad for at du her og gir meg muligheten til godt selskap, for det du. Det skal du aldri tvile på. Jeg holdt på å si ta for gitt, men det hadde blitt helt feil.

0: Ifølge kalenderen min så det kvinnenes likestillingsdag I USA I dag. Vi har jo kvinnedagen den 8. mars, men det flere steder rundt I verden hvor kvinnenes likestillingsdag I dag, og de feirer jo den I USA på grunn av at kvinner fikk stemmerett der I 1920, som vi var innom litt tidligere I dag. Hundedagen I dag, menneskets beste venn, som den går under kategorien som. I dag så skal vi feire alle talentene en hund har, enten ved å gi ekstra oppmerksomhet til egne firbeinte bestevenner, eller støtte hunder som trenger det på en eller annen måte. Kanskje kjøre noen tester på hodet. Jeg hadde jo en test på hodet til hunden min her om dagen. Det viste seg at hun løste oppgaven raskere enn jeg forstod hvordan jeg skulle gi oppgaven, så det var flaut. Vi har også dopapirdagen I dag. Det en nyttig liten sak som bedrer hygienen mange, mange hakk, så vi får sette pris på at vi har det.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som...

Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

Hvis du har lyst til å feire navnedagen din og heter Øyvind, Eivind, Øven eller Even, så er det i dag det bør skje. Gratulerer så mye med navnedagen til alle fire. Vi skal ta med oss dagens sitat fra Mohammed Ali. Ord for dagen går som følger. Det er bare en jobb. Gresset gror, fuglene flyr, bølgene slår mot stranda, og jeg banker opp mennesker. Ja, jeg vet ikke helt, altså, det krasjer litt grann I det store bildet likevel, synes jeg.

0: Musikk kan ofte gi følelser, de kan treffe de, og uansett liksom følelser man ute etter, og sånn det jo faktisk når man ute på trening også, for det ikke bare innbildning, musikk kan faktisk gjøre deg bedre under treningsøkta, og ikke bare litt heller, altså vi snakker opp mot 15% økt utholdenhet hvis du har den rette løpelåta for deg. Og det ganske konkret hva du bør gjøre også. Og det mange treningssenter som gjør det, altså Michael Jackson, Wham, Black Eyed Peas, sin I Got A Feeling fra 2009 der. Det låter som går over anlegget, og det ikke tilfeldig, for dette her låter som gjør at de som på treningssenteret presterer bedre, sånn at hvis du føler at du gjør det bedre når du på treningssenteret i forhold til når du har hjemmetrening, så kan det jo kanskje være musikken du spiller. Det jo litt kult å vite.
1: Let's go!

Riktig musikk kan også lure hjernen din. Forskningen viser at områdene I hjernen som registrerer tretthet blir mindre aktive når du trener med musikk på lav til moderat intensitet. Altså du like sliten, men det bare føles ikke helt sånn, så du lurer liksom hele systemet. Og det kan være en grei læresetning å ta med seg, og særlig hvis man driver og trener uten musikk I utgangspunktet. Altså tenk så mye bedre form du kommer I da, med en gang du trykker på play-knappen der.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

I Norge bruker halvparten av de mellom 18 og 29 år YouTube hver eneste dag, og det jo en av verdens mest besøkte nettsted. Det vel bare Google som slår YouTube, tror jeg. Og nå det forskere som har sett nærmere på hvordan verdens største strømmetjeneste egentlig påvirker den psykiske helsa da, til de som bruker det. Og for de som under 29 år gamle, så det faktisk verst. I en forskningsartikkel så har forskerne analysert mange tidligere studier som YouTube, sosiale medier og hvordan det her påvirker den psykiske helsa, og fant ut at YouTube har en større negativ effekt på de som under 29 år enn de som ser på videoer om andre mennesker sitt liv. De mer ensomme og ser mer utsatt ut for angst og depresjon, og forskerne i studien regner i at et gjennomsnitt på 2 timer hver dag blir for mye eksponering i forhold til å øke denne her ensomhetsfølelsen, eller å øke på med angst og depresjon da, som man heller ikke akkurat vil ha.

De under 29 år bør altså ikke brukes alt for mye tid på YouTube, fordi det øker ensomhetsfølelsen, og det også med på å bygge opp angst og depresjon. Men så sier en av forskerne bak studien her at kunstig intelligens kan være svaret på den her knuten, for kunstig intelligens kan følge med på de som bruker mye tid på YouTube, og så kan de anbefale videoer i en mer positiv retning, da, som gjør at man ikke sitter igjen med den her ensomhetsfølelsen eller økende angst og depresjon.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste i livet er gratis.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga, lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Kruksdal Søndre i Stordalen, start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier, møt opp!

Vi har fått i bruk noe informasjon som kanskje kan være litt til bruk for oss og utviklingen vår. Det på tide å ta seg en pause og ta til seg kunnskap som vi absolutt ikke har behov for. Det uviktig informasjon som kommer i denne retningen her nå, mot deg fra meg. Og det for å minne deg på små pauser i arbeidsdagen eller i hverdagen. Uansett om man har fri, på jobb, på skole, uansett hva man driver med, så det viktig med små pauser. Dette for å liksom få pusta litt og senka skuldra og slappa litt av og drive på effektivt videre utover. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal vi ut i naturen og under vannoverflaten. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Blodet til blekkspruten har en farge som er blekt blågrønt.

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

God's sake, turn around! Ruby! Ruby, don't go! Nea Radio.

0: Det er omål å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Helt Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle. Uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved helstasjon.
3: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
6: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. trondheimmarathon.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
9: Søndag 30. august klokka 18 er det på nytt bilbingo på Lånke Motorsenter. Lånke IL og NMK Hell inviterer til det. 8 spill, store premier og gratis kaffe. Hjertelig velkommen til en hyggelig kveld.

0: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
2: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.

0: elsket deg.
1: Erika som gikk av meg. Det må ha vært en jævla gitt.
2: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste

0: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

0: oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til
2: det? Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. September, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

0: er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melus Bil Stjørdal

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Det er åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avskjæring, det er skirsdag.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!